بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام يضع الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dañu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia, defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam, di jam bopam ba sé dugui. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata, yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ ni ko tolantil, mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñu nekk sharia bu diggu doom, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbur nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbur ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbur ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu yi alayhi salaam nekk li ñu tudde mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina indallahi al-islam inna ad-dina indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawooda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante Musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam gii nga dal di topp sharia Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaanoon muy sharia am indi woon l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon ta may dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rungu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnabi sallallahu alayhi wasallam wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiyaa yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nekk jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonnti yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben edef yefer yep ño bok ben edef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ngeen balma misal nako ci buma dan masan di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñu leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax nday ismaïl jam la ñu ni bo gisee ibrahima ali sallam bëggoon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñu ni mu ni li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kërok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nopi nak may ko ibrahima alayhi salatu wasalam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senu ndëngëte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxine seen waxine yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgil kenn mënu ci wañi virgil lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu jëf ko wax de am nañu ko ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci sen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujjë affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi juddu kèn du len askanali ci kéfël légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lir ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben way mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bindiko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waramé xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaloon ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib dawo da ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xane moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gem ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay ci am bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa wax ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax ni stuti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonenti ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñu ma trahir nga ñew ni yonenti njaalo na yonenti am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonenti yalla nga tuumal te yonenti faawu ñett yi day laj ci mom sidduq amana tabligh sidduq amana tabligh ñett yi yonenti mënu ko ñak ñett yépp day lañu ci yonent yonent buñ la né ndialona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonent ndialon nak xamal ni fofa mom amana amatu fa ndialo xamal ni bu ko yonent défé rek légui as-sidduq jogé na fa motax seigne touba del wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu ndialo won ndialo ga day mujj soppali ko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppli ku dagal day soppli ku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagal na dagal na buñ laajé Seigne Touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lotax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fi dem sidratul muntaha delu ci wat du lendo ak yeen fajar ñu ni ajaban mu ni jamono bi may wax ak yeen sax dey ñu na mu ni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko mu ni waaw mu ni ci kalam tuuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waaji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yob na verifier ni tuuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour Seigne Touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon ku ni yonent ndialo nga fen nga ku ni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla Seigne Touba ne la ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonentu loolu la Seigne Touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñuy tuddé al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonti yalla Musa bam demé ci yonti yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu né fa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonti yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonen ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bokk na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganes itam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego daldi laqko taxaw diko xol mu seen waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex gi ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takk ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuubé nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wétal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu judd walé ko am ci ñom ño xane buñ ko judd walé dañ koy denc laq ko fe bu nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xane buñ ko judd walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeewul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo ne mi sax dana njaalo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wu tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modib ten moy waliw yi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamé ni teud na na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibaar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam biko yalla yonne lum ko wax ibrahima biko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay balé ma jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigu ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna wamatuna jebulu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jebulu sa bo ne jebuluna té do top ndigal do baye téré jebulu wo dé jebulu wo dé ku jebulu day nango top ay ndigal di baye téré di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na mu ni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni

bu doon min wi ci guddi xaaji guddi nga nelaw bu wir sa lex ñu la pëkk pëkk ñu la jógal defaral ma café soo koy def aw xil nga sël mu sax boo muy tuddoo ca jaari aha bu boobaa sa bakkan defaru na sa bakkan defaru na anafsul amaratu bisu moom ngay xeexal bëttër ko rendi bëttër ko rendi waaye ñaari way wujje yoo xam ni defante rek defante ca xew wa ña ngay defante kenn ku ne yaa ngay wane lu maa sol lu gën a rafet wala maa sol li gën a seer na bu ngeen di defante ba xëy jàkkaarloog yàlla anafsul amaratu bisu nga nekk ci réew ma yow tukkikat bi am foofa soxna am ko fii ci Sénégal kii ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma ngay doose ki ci Sénégal ki ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma ngay doose ak a jaay affaire ki ci Sénégal yéen defaroogu leen de yéen royu leen ci soxna jaara de yéen melagu leen ni soxna jaara de bay boo ngeen defaru ji anafsul amaratu bisu mi ngi ci yéen ba léegi mi ngi ci yéen ba léegi léegi nag bu xeexeeg nafsu boobu muy nafsul amaatu bisu ba not ko nag ba muum ko ba nga xam léegi duutu ko defloo dara lu ñaaw duutu ko defloo defante duutu ko ko digal duutu wane mukk borom këram ni ko dangaa beral loxo ma sàmba bàyyi ma demba léegi defaru na weesu na bakkan boobu day daal di jëm nag ci nafsu lawaama nafsu lawaama mooy bakkan bi nga xam ni moom moo koy édiquer mooy édiquer soxna si léeg-léeg soxna si xolam laaj comme ni ko xale yi waxe xolam laaj te mooy jàpp na ni borom këram da koo sàggane wala da koo suufeel wala da koo wala da koo ba xolam laaj ba mu bëgg a réagir nafsu lawaama mooy ñëw ni ko ah yow doo jomb lii yow doo jomb lii xanaa xamoo ni man amila saaleen fali nafsi lu waay def ci lu baax sa bopp yow fexe la def lu baax rek lu waay def ci lu baax sa bopp man amila saaleen fali nafsi yow doo jomb lii doo jomb defanteeg sa borom kër ah doo jomb topp sa njort yi naan boo demee par ci par là doo ko jombale sa bopp nafsu lawaama nafsu lawaama du la bàyyi di la éduquer di la yar ba mujj yow dootoo am dara dara lu la déranger dara dootu la naqaree ci dara dara dara buñ la nee defal nga def buñ la nee baal nga ba dootoo defante léegi nafsu lawaama ngoog moo la éduquer ba nga yegg ci daraja jooju moo la éduquer ba nga yegg ci daraja jooju am na soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo xam ni yeggoon na ci daraja jooju moom pour moom fu muhammad nekk moo ko war a toppatoo àgg na ci jooju daraja fu muhammad nekk rek moo ko loolu tax na muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaye néeg sayidatuna aïcha ba mu fa aayee mu defaral ko wenn ñam yónni ko mbindaanam ni ko demal joxal ma ko muhammad ma nga néeg aïssatu bi mbindaan mi ñëwee jox ko yonent yàlla muhammad aïssatu nafsul amaratu bi suu digal ko mu daal di fil ñam bi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxut dara da ni cell rek di ko xool gis nga bi ko soxna sele mbindaan bi ñëwee ba nettali ko soxna sele soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek loolu di dara aïssa day gone rek aïssa day gone rek day gone rek waaye loolu du dara ah loolu garaawul bu doon keneena koo xam ne ci defante la toll day dem defante ji waaye dégg nga lim ko tontu ah aïssa de day gone rek loolu garaawul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci maandu teem mooy mu dekk néeg soxna soosu nga xam ni moo am waaye woon ñam wi mu toog néegam ayafa aïssa def la même chose moom tamit nag tàngal kafeem ñëw jox mbindaanam pour mu andil ko yonente sallallahu alayhi wa sallam fekk ko néeg soxna soos bi mu ñëwee yonente bi ni ko ah aïssa de moo yónnee lii ndax doo fayu lam la lebaloon jógal toj kaas bi tuur kafe gi soxna si ni ko ah déedéet nag yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aïssa di gone ah aïssa de man duma ko topp ci yooyu aha nafsu lawaama ngoog nafsu lawaama ah aïssa di gone ah aïssa di man duma ko topp ci yooyu nag moom.
fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsallahu am moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsul lawama nafsul amarat bi su moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xamé bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jombnako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt du am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu pe amul xel ni ke montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deggli xob yi wax nga deggli xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko degg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko daldi mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lél lé xarmi du gis sax jëm ji wayé kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek daldi ngi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ñi jang nafsu ilmu nafsu ñiko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci Allah bi nawet asaman ci di taw di xiin di dënn légui nga daw laqtu ci taatu garab
mo xam guuy la mo xam garab bu meuna doon da laqatu ja del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deunu da nara daanu ci garab bi bu ci ndax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal di ne furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ne furnaaw dem lolu boko gisé té xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deun deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xet la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu lon lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla may na leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak luñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax de weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yawmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan bay tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bu fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neene lolu bu fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytan bi tan and ak shaytan xessal ba mel nit tubab mesu ba ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci yaatan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagneel na jigen ji yar bakkanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma na jeer sa dom ndayele ko ni ndayele bi xew la moy
bajjan xudja wala bajjan aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjan xudja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram ngani man bokuma lutax muni qad afla man shakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci ndig ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop epp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñini lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen lutax khad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bop neen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañ dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbika radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakku la kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara deranceetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobu ndigalago fa ba yobu ndigalago fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu
té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom keur bi mëna lu ko dara dara dara dara yowmal xiyam amna droit taggu ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma djéblu ci diiw moma doy borom keur ba bu ko koko doyé ci lim ko wax muniko mayna la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib sëriñ ni mom ginaaw yow mëna lo ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and wutib sëriñ su loolu amul bu la taggo té fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara dara dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer jim nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébul ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digëti lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jitté dana tum ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek dugg joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu dugg tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non loolu taxuma djub wa loolu taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jaral ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci darajay nafsuradiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salik liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil
nasrul kamil ku ci ak ci foy tollu nasrul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defati yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nasrul kamil amna jigen ju bax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba muni ko de kole dara bis ñu tay jeexna sangam bi ni xana da ngay kaf muni kafilan kole dara jeexna baat bi dootu den ci salam mi soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sangam bi dur rabi'a ge dootu way mom lu baatu la ilaha illa allah rek moy genn ci lambi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sangam bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci borom mom gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen nga ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaamu dootuma ni la guddi duma deñ ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni di nafi la guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana buma ko mus man beug la rek beug la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la beug mahabbatul ilahi ngo beug yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina wax daf ni wal asil sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنتو باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انتو ده وعيني نتصوف دق دق دق من عموني ميسود لي مالي بغوا موي كو خم بروما تجيفي خم جيفي خمغا ميسود كو خم بروما تجيفي خمغا سنتو باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla
jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré do ko jégé muni tassawu fa ngok deug deug yi tassu muni gis nga li ku ci sax am nga fay mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna mariya abou bousso radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wërsegal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju naba nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourier ko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu bax para wati nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mané lul préparation way jurwa inga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al ayat bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek manam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir manam ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla
Maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bu ci deug maryam alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum señ touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparé le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal leñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير مني مع الأسف مني اسكي اي واي بورغون اك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دما بغون بما ديمي ام فا يونت دومي يونت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يونت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يونت موي امينه كجور يونت muy maryama sama turundo muna muy duñ ma upp jom duñ ma upp ngor duñ ma upp fulla duñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخديم بني محمد رك احمد بامبا غا تي تك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خولال ما جوجو جوم خولال ما جوجو جوم نوتاخ ما دان واخني تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام مريم مغا ديغون تام جور عيسى sayyidna amina ma nga degon tam jur yent yalla muhammad manama ni moy maryama busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amina njariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd mo ñew keur seigne mourant seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yépp seigne moussa ka boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax mu niko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli
jaara ma man jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikhou bassir neena sayyidatuna maryam mbusso ningo wax ci minnal bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawmun araha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di war ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di war ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di war ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñiwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñewun ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadith bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuya bay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yëpp ngay afaron nga diko afronté wa yalla yey bindal la tuyaabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara salam lu rek ana añ bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla ni ko yow la doon deglu waye alal budé alal rek kay moy taxaw réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidatuna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtane dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug defna effort defna lu reuy
ndax indi na ko xamni xawsul warala xet li jamni mo donon obsessifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu déggé ndey ju liggéey lélé sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu ta alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dangi sun borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko tay am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër ne ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër ne ben ñu ni bu genn mu ne bandar dem bandar waaw buma déggé ci sabaan mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bi buma wessu fofu muni kon wagnou ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeeyu nday liggeey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggéeyale yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gën amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñoo bëgg tuyaba wallahi bari me ci diaspora bi jigen ñete nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mo tuti tuti tuti da nga fi yo xamni sax day yobale seeni borom kër faaf ñoom sax dañuy far yobale seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene len tuyaba rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di len yobbu ci ci bu len len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féminisme yi rek ndax ño yore sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma luñ koy waxe waaw di gala yabe di théâtre bu len deglu ñooñu yalla tiyaturul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla tiyaturul muhammad tiyaturul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

الصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bakori Thierry Radio Khassida Online delu suñu menen yoon seen émission bi ñuy tuddé Min Hajjul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé Ihya Ulumuddin ci studio Maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam yadda Allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw Mourid Sadiq ak melaw Serigne bu mat Serigne. Deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab dinañ fara di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané Asaykhul Kamil Serigne bu mat Serigne. Suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané Al Muridu Sadiq bi mana Ash-Shakira li Cheikh Salih Mbake radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëmu joju ñu bëgg waxtaan mi Cheikh Salih Mbake radiyallahu anhu. Xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jaamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu samaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tek juddu ala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja wali bi nga xamni juddu ala na wilaya mu istihdad bi waye bi mu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya yi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xayna lolou benen waxtan la waye taxuñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina
seeni jëf yépp al amalu al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la

li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañoo def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ñu waya gaay waajale na leen aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamné dañu meloon ni serigne salih nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaus nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رگال يالا گم مات موتي ورا توب mu ni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk mu ni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nanguni yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu dal di firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci ñi nga xamni dañuy firi kontra biñ signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkentene respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñ amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñu ma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadra allah wala saman sun borom tekkeni waw mang len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaus munu ñoy amode

seen waajur yi buñ leen santee nangam loolu l'islam wax ko lank def leen nii def leen naa ah sari ay sant ay wut loolu yow daal li la yàlla sant man nga caa ne waaye bu mu la teen négocier ak sa ñaari waajur de ndax alxuraan ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waaye nag wabil walidayni ihsanan al ihsan loolu farata la ju yàlla lo gàll ci saw loos ak say waajur na nga ko war a respecté donte sax ñoom la ñuy def moo xam bidaala moo xam yow na nga nekk ci la yàlla sant ba noppi nag ngay maslahanteeg ñoom waaye dogoog ñoom l'islam waxulu ko fenn dogoog ñoom fenn la la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox une heure de temps muy wax luy tax gone yi dogoog seen i waajur kalimatul haq yuraadu bihi lbatil Cheikh Saliou Mbacké nag radiallahu taala anhu moom xam ngeen ko mooy itte ji ci defar ndaw ci yar leen ci jubbanti leen waaye fexe bañ maneek seen i waajur waxoon naa ko ci waxtaan woowu fekk na booba yàlla mi ma tiim xam na ni xutba boobu may wax te ma defoon ko tabaski te nit ñi dagg ko aw tabaski laa ko defoon tabaski daaw te nit ñi dagg ko naan Moustapha Mbaye Sam nee na kasaa wa kasaa dafa am benn bis ñu ñaan ma ab conférence conférence boobu ma doon ci wax jikko ji Serigne Saliou Mbacké ame woon nim laaye woon biir nim jube woon nim ragale woon yàlla nim baaxe woon ma di ca wax bi nga xam ne conférence bi jeex na ma jub waaxu jëm ci sama oto genn góor daw dogale ma ñu ngi ndey sama doom a ngi nii Cheikh Saliou Mbacké laa ko joxoon daari xel comme la nekkoon noonu la ma ko waxee de wallahi mu ne ah mu ni ma waayee suma nuyoo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyoo dama romb ci buntu kër bi wax ma yu bari ñu ko naqari ci moom ma ne baax na ma daal di dellu si ci daara ji ba ca ëllëg sa ma daal di woo ñaari dong ànd ak ñoom bu ma dawalee ba jub fi ñuy def fi ma doon defee conférence bi ma daal di yebal ñaari dong yooyu ni leen dem leen ngeen laaj ca kër diw bu ngeen demee laajteel leen ma diw ngeen wool ma ko mu ñëw ñu ko woole mu ñëw fekk ma ci teratuwaal bi maa ngi amee woon genn mbuusu tàngal mante fraise ma daal ni ko man day damaa ñëw ngir waxan waxtaan ak yow ak laayanteeg yow biir ndax alqouran yonente bi salaa alai sallam nee na addiinu an nasi'a mu ni waaw ma ne ko dama lay yalwaan ngir jëmmi sëñ Touba nga sagalal ma Cheikh Saliou Mbacké mu ni man lu ma def bay sagal Cheikh Saliou Mbacké ma ne ko dama bëgg nga sagalal ma Serigne Saliou Mbacké nangul ma ko ba noppi ma door laa wax mu ni man nangul naa la ma ne ko sa waajur dalaa yóbbu woon xel kom ngir yaakaar ni boo fa jógee yaa koy gën mu ni waaw ma ne ko Serigne Saliou Mbacké ba mu la yoree daa bëggoon boo fa jógee gën sa ñaari waajur mu ni waaw ma ne ko sa waajur nag lan mooy ndey boo ko nuyoo da nga koo romb ci bunt bi doo dem tàggu ko doo def dara yëgal ko mu daal ni bërët ñu ma giñ naa ci Cheikh Saliou Mbacké loolu tey lay jeex ma daal di yëkkati mbuusu tàngal jox ko ni ko soo demee na nga ko tuubal wallahi ba déwén sa dellu see ma dem difa def conférence wa rabbul kaaba ak waxtu wii ba ma demee di def conférence ba ma noppee ba jëmaat sama oto bàyyi baa dawaat dogale ma ni ma lu ma waroon ci kër gi wàcc na ma sama doomu ko gàddu léegi kon buñ la joxee Serigne Saliou Mbacké da ngaa war a góorgóorlu ci sagal Serigne Saliou Mbacké say waajur nañ xam sa njub nañ xam sa bëggeel ci ñoom sa nangu leen a topp ci ñoom nangu leen a liggéeyal nangu leen a suufu Sëñ Touba mi nga xam ne mooy sunu yaakaar fi dunia wala axira bi sa bi waajuram di dund ñi ma wut a yëngal dara daa nekk ci suufam rek te ñun ñëpp mooy sunu référence Serigne Saliou Mbacké mii waxuma la Sëñ Touba mam fekk jamonam waaye magam yi dong sax mësta jàdd seen ndigal ci seen ron la nekkoon di xëy ci seen i waaw di ca gon malheureusement man defe naa ni Serigne Saliou Mbacké ni ma ko xamee bari na ko jaar xel comme te xamewu ko noonu malheureusement yu bari mën naa koo nettali sama diggante moom ci ay xew-xew waaye nag jëru ko samay am na sama sœur yoo xam ni moo leen dugal kër moo leen yóbbu kër donc yooyu du waxi dara su ko defee xam naa sëñ Moody waxtaan wi jeexul waaye ñu yamale ko foofu rek ba beneen yoon incha allahu rabbi liñ doon waxtaane ci
al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni señ touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba suba dañ nan suba la bis penj señ salih mbake non la melone cheikh salih mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale señ touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wax bud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu señ touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ñoo xamni ni ñokay jang wuta leen limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëkka jaar ndax señ touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar buñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salih mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salih mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokkeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nekk waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel leen ci niñ leen ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maniko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakkar ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakkar ci admi mom lolu ma gëna nakkar ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne Khular Kasse xam ngeen ni Khular
wala fa koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wasalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ nim ko jural muy manifesté wu lool tamit nim ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiay mu feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne Kossofal momit ñi business Senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Senegal ñewugut ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi Senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amerique soxna mam bu se ñass mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok seigne cheikh mbake ñom ñep nuyu na len di len ndokkel wax deug yalla fatimu len ben yoon day tolak ni leg emission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci suñu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñu bisé Sénégal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahim ndjay mom tamit faté wuñu ko ñu koy nuyu ibrahim khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek feulé ci côte d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga feulé ci côte d'ivoire ñawlu ay yéru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bama rusu ko sal yalla xam nako wa am bassay yu riss yoyal dafa rafet ba nga xam ni da ko rusu sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla na la yalla fay te def ko ci sa téré jëf tu melni serigne cheikh john mu nga feulé ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala fay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi fi awlamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen nat ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam Thierno Mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yone na man daw ni da am juma ju mi te xer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne moudou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداء وصلى الله على محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant Yàlla dil ci Mustapha alayhi salaam. Loola tax sunu mawdu tey ñu bëgg waxtaane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا دخل توفيق مي تور او نقم مو لاو كو دوم تنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni kuat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su boba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke nak ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew ñu yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rouss dañu rouss senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha da na len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax bi nga ci gis danaka genn magga ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دافا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne jurom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahu yudafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahu yudafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëg rek ñi nga xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëg waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la boo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim walaam yaxsunun du ñu tiit du ñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amunu dara da leen a xañ ba amunu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amuloon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salallahu alai wasalama wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salallahu alai wasalama ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii day mën nañu wax ne sëñ mën taxaala yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax an fawhum li iyalihi ahabuhum ilallahi an fawhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léegi woor ak natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salallahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg ma tax mu ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee Serigne Daara yi toujours di leen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong nga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mën ta fay rek nga seet delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mën ta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radiyallahu anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñepp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñepp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñepp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy seigne touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba namu ni ndariñal jam ñi ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fakk la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakk la ñu na diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese def lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj danaan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter
0: motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jangul luxa xamnañ téré biñ wax ibnu durayd walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddoko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mu ne benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mu ne way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarix doxal lo xamni way manduña waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñu wax ci sa tarix mu na mu ne lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek na adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor seen bammel mu arixone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuumaloon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lul deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ koy waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam da nako wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambour geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabé ka denc bank yi mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum mu ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla nak may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mu de sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu mal umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jinné ki ñetti jinni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebna lebi walaf yoy nak man d'accorduma ci neñu walaf njaay da lebni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko weddi yalla weddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wax nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sannil fele ndax man yalla
1: waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax
0: mu na mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa
1: yukhlifhu
0: dina koy faral di misal nagay faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daayira sop wa daare sop seigne moussa fambay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moussa fambay sa te gisoo ak doliku ci sa bop sa dundu gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fambay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem né gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané fep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma ngeen balma ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqul ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqul al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la ndey jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi muni labbayk muni gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk na yobe liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk na yobe loko jox mu denj yakal alalam ni yak ko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de
0: waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara mumsikan telephone rek ca do yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yakku budé mum dal mumsikan telephone ca top yalla neena mumsikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na mu ni luma la jox rek dama ko yak rek
1: yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuta dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jile ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala leg nak mu am tuti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënut de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu len taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxé ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxé ko wala 100 millions dem joxé ko té say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul num doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoré ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employé am bu ne bala ngeen tagor ak mu tabaxal.

deg na sax bërepp ba far nako mujj jox Serigne Touba Addie faf mom Serigne Seck ñaar yon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax Serigne Bassirou Mbacké momako présenté baba lay doga commencé tabax sama daara ji Serigne Bassirou Mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak djuroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def len ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day ñu xni ku ci daq muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolu ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne Alhaji Mbacké di mako présenté diko wax sama xibar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak serigne jilim serigne Modou Bousso Dieng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad rek dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg Mustafa Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogo Dakar bamou fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na la duñ jamm en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employéem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employéem feyagulen lool la ni wërta am de wurtu am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaaka melni mi danaan yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi naan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin لأنفسكم وما تنفقوا من خير لأنفسكم مو ديلوات سي سما واخ جيما واخون لغي رك لپ لواي جوخي تي لو باخ لپ لواي ديف تي لو باخ مونا مول لأنفسكم نويو لا ماغوم ديرتي بوب لا ماغوم بوروم رك ديرتي بوب ماغوم بوروم بسون بوروم دي يونال اسكا لولو تاخون بامي يونال اسكا لولو تاخون

0: yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu. Yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne. Ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk. Moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu. Pendant presque fukki at xaw ma nu mel mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis. Yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bâtiment bële ngay tabaxal jigéen ñi muy daara yi jigéen ñi naa man moom laa bëgg a raax. Damay def lu ma am def ca rek man bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci moom ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxam fii ci Touba ñu ko demal nga xool ma bâtiment ba fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des biir gi rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ca de ma yaakaar ni ca la yem déedéet barki di yëmb ay gars yi droite seen oto di wàccee karoo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. Xam nga ku mel noonu bu fekkoon ni day xaar ku ko woo amaana ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla mu ngoog yàlla ma bindi loolu daal laaj daal moom daa bokkul ci say mbir ngeen baal ma ko. Waaye nag li nga xam ne moom mën naa ko garantie insha allahu taala lu ma waay jox joxal naa la ko yàlla. Bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni ba ma leen di xëcc robinet muy dugg ci seeni kër ci sa ncaañ ya nitu may jox rek ma joxal ko yàlla. Yeex na mu nekk sa doxa jaariyaam boo ma joxee rek ma joxal la ko yàlla insha allahu taala sama kem tutaay kàttan. Sun borom nee na innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimina fi sabilillah wa ibn sabil suratu tawba. Loolu ci asaka ko tax di wax mais asaka yoonu infaq la fi sabilillah mooy ki ngay jox asaka te yàlla jox loola ko gaa lu baax la. Waaye xoolal li nga xam ne moom yow alal li nga xam ne yow asaka waru la ca léegi ci ngay jël nag di dimbale ngir yàlla looloo gën a téere yi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa conseillé doomu aadama ni ko yow doomu aadama mu naa mu ni ko del dépassé li la yàlla jox anfiq yabnu aadama yunfiq alayk. Yow doomu aadama maa ngi lay conseillé man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni intermédiaire duxul sama digg ak sama borom mu naa mu ne maa ngi lay conseillé li la yàlla jox dee ci joxe saa boo joxe yàlla jox la anfiq yabnu aadama yunfiq alayk mutafaqun alayhi. Anfiq yabnu aadama yunfiq alayk sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. Jële nañ ci Ibnu Amr Ibnu As maanaam ki ñu wax Amr Ibnu As. Amr Ibnu As nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn waaye dafa mas a ñëw posé ko question ni ko ayul islaam xayru yaa rasulullah alayhi salaatu wa salaam. Waaye l'islaam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko tudximu taxaam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif sallallahu alayhi wa sallam. Léeg-léeg nit dañu posé ko question ni ko l'islaam lu ci gën comme moom yàlla da koo defaloon li ñuy tuddee ilmu nafs defe naa ilmu nafs mooy ñi nga xam ñoo jàng xuma psychologie lañ koy wax xawma mooy boo gisee nit ki rek boo gisee nit ki rek boo ko jàngatee rek da ngay xam biiram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amoon bu la nee jàkk rek day xam bàkkaar bi la nar a yóbbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bàyyi bàkkaar boobu moo tax léeg-léeg nit ñëw ni ko waa l'islam lu ci gëm mu ne ko julli l'islam lu ci gën mu ne xanaa topp ñaari waa julli l'islam lu ci gën mu ne xanaa sarxe benn waaye ngi nii ni ko l'islam lu ci gën mu ne ko xam nga lu ci gën a ci l'islam joxe aw ñam mu ne waaw mu ne xanaa ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul nee na ko l'islam lii ci gën joxe aw ñam yéene jàmm koo xam ak koo xamul benn waaye ngi nii posé question yonent bi l'islam li ñuy def lépp lu ci gën mu ne ko xanaa joxe aw ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafe la ko yonent bi wax waaye sallallahu alayhi wasallam dafa xam ni moom mii ku nay ci joxew ñam la xam na it dencal na nit ñi kañaan te yooyu yëpp daa bokk ci yóbbu nit safara alquran ko wax alquran ne am na ñoo xam ne yow mal xam dañ leen di fekk safar ni waaye lu leen indi fii ñu daal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yemale woon joxe aw ñam ak di yàlla yemale woon moo ñu indi fii kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko nee jàkk rek xam na feebar bi mu diagnostiqué ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam mooy joxew ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul ndax nit saa boo ko yéenee lu dul jàmm ah ba lu teng si la de bu demee day dellu si waaw bu demee day dellu si de ba lu teng si la ba lu teng si la de buy dem di dellu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yéene jàmm koo xam ak koo xamut yéene jàmm koo xam ak koo xamut am na ñoo xam ni daa mel ni yéene wu nit ñi jàmm yàlla xam na ko jàppal diw tëjal diw rayal diw nañ def diw naa subhanallah buñ déggee dara dal la sax ñu ni ñëw na ngay xool ba xam ndax lu tax li la dal la bu dee luñ mën a occasionné wu sax danañ ci occasionné wu subhanallah waaw subhanallah sun borom nee na tabaraka wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw maa ngi leen di laaj lu leen dal lan moo leen jot ba li leen yàlla jox nungu wu leen koo def ci yoonu yàlla question bi la yàlla laaj jaamam ñi wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jaru lu leen làmb seen poos jox ko question boobu laa leen di laaj loolu la yàlla di laaj lu tax suñ borom laaj question bi mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax li ci nekk texe gu dappatoo ngi ci mucc ngi ci mucc ci balaa mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yàlla tax day fànq yi yépp joxe te yàlla tax day fànq yi yépp moo tax yàlla di laaj loolu lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nangu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax sun borom ne ak lu mën a xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñëw alal ji ngeen di nëreeke nëpp nëppal mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat bis dana ñëw ma taxaj génn bi dara dootu fi des lépp dellu siwaat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko Fatou bàyyi ay milliards ay doomam ña nga ca Paris foot ba di ko carte te bàyyi na ay milliards de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu dee wu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujj ñu wàññi ko di lebaat société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow nga xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci parifuti lañuy dem mo parifuti lañ koy xoo parifuti waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko buwat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci and ak ay xalé yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti at'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna bobu tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gise mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxé rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw bu tuddé limi joxé rek saw fi dem lu bari lay doon
1: lu bari lay doon.
0: Ñu donné ko ci sunu sang ba Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Sunu sang ba non la meloon ci biy joxe. Benen bi ci dess mooy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla, ay waaji joxaat ko yalla ngir yalla. Fi mu nekk nii wal mi xew Touba nii wal mi xew Touba dégg naa ay gaayang ci def ay dóor gaayang ci def maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence ay waaji bokk yi essence dong essence kuy dóor dóoralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ca machine yi manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay waajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Seigne Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna. Seigne Touba ne kii mooy yees ci nit ñi. Koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi. Tuy yi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bi din amwala wa yaakulun. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen poche. Lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa poche yóbbu dépasse oo. Lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa poche. Suñ tubaa ne yaa yees ci nit ñi boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi. Sarul wara allasina yaquduna bi din amwalan wa yaakuluun. Koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te luñ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi. Am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg lu tax sax gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg. Lu ko tey yegg mooy sarul waraa yi. Poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Gaayaa ni fuuf xaalis ba sarul waraa yi doom la kat. Hôpital boo xam ni som baa ngi nii nga créé sa société nee ngaay da nga am société waaye société bi kat ci ay tur la ak i kayit. Etat mu nekk ku dayif benn dayif na ndax diw nangam la sant rek wala famille sangam la bokk nee na yor na société wala diw sab gora la naa fexe nga am ci société yi te man maay lii maay laa ñu jox la ko nga ni ko tuyi. Loolu da ngeen yaakaar ni nit ñi dañ koo ignoré. Nit ñi ignoré wuñ ko dañoo noppi rek jàpp seen bopp waaye ignoré wuñ ko. Ci sarul waraa la bokk Seigne Touba ko wax ci sarul waraa la bokk. Société boo xam ni ci ay këyit dong la ay këyit saa buñ la joxee sànce bi nooy def louer ji ay maçon louer ji ay minébar louer ji ay katarpala louer ji li mën naa jur jàmm. Ñenn ñi 5% Seigne Touba ne sarul waraa allasina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluun. Bokk na ci nag li la mën a musal ci sarul waraa ci alal jooju nga xam ne daa jóg jëm ci yàlla mooy lu mel ni li ma dégg nii moom la Seigne Abibou Mbacke di def mooy bu dara jaar ci sa loxo. Moom buy jaar ci sa loxo rek ba muytu ñu tuumaal la ca waaw bu dara jaar ci sa loxo rek. Lu mel noonu daal moom boo ko defee mooy ni doomi Seigne Touba yi doon def. Doomi Seigne Touba yi ngir bañ a dugg ci lii taxoon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fee seen alali bopp ñu ber ko fee ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba musuñu nango boole seen alal ak alali seigne touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla
1: waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne lit ñoko mom ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da ko yak bo ko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alali seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet alali seigne touba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don alayhi salam alalam ñepp ko bok alalam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lol la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandiix muni ko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان تي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni ko di nga ma waxandi waxin la waye jëfin crédit nga mo waxal lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa défal mu jural la ngir man yalla ma défal lako bo mu né yaako mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lisina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mënu ñoo def ben commerce mënu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax mënu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara mënu xana dara jiñ yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ñoo dakk business ñepp lan moy len def fuqara moy imama giñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben waye gad ab ordonnance am ñew laj ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jéxaluñ dara ndax dañoo fekk waaji muy war auto bu rafet fekk waaji muy sol yéré rafet fekk waaji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na leen ci ben da leen di yok xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy teubbu ci mom di teubbu ci mom wala ñuy teubbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy teubbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak min at-tahafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga lena jox ku len joxut war nga lena jox tahrifum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir febu duñu laaj nit ñi ngir febu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi ci auto bo war bo départ bala nga yegg fa nga jëm paan té mën ta laaj kenn ci mën ta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mo dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam fa niyé ma départ dem ba ci ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba du auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi bari rek wa ngop ngop kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko xana waxna ko miraran ben bis rom na cheikh seigne basir mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basir mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi waye lolu seigne basir mbake mu ñuko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnati bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ji leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun bi ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi mu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bi mu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacke afi saula waye li ma wax yalla rek ka tax yalla xam nako yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atta na len ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo wax na ni way lool sax danaka jirugo waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta xam sa soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfik man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina suñu bokki bay xal yi nga xamni muy wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni yal nako yalla def sa téré jëf yal nako yalla nangu bu ko nangoo yal nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal qiyam sun borom man nako de bax nga lol waye nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen ni sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërëm alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom way yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da boole magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yone gambu gi sax mom da ci boole ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazaihin wa daaray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazaihi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazaihi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki binima edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazaihi jere jef jazakallahu khairan jazaihi serigne ngagne serigne ngagne ndeng di rak ci seigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaihi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khair jazaihi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazaihi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit ya xarit daara ñep ak wëlëri ñom ku ci melni ku ci melni ñom seigne cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñep di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñep ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yoré radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day faté won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla metti xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalla ni yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ sañon tuddi ñepp don sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te daana deg señ mansour si bu tiwaawon daan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm di fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxo bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba tion ak borom kërëm mom tamit kasalika wër wi da téru rek mom boté guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba tion mu ni ma sama addié gambo ngi nonu kon jere jëf jazakallahu khair jazaayi mom tous mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yëm jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddi tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnni dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëkk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa maangi tok ak ay gan nga xamni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba di la sétti moy yalla moy yonenti bi moy Seigne Touba kon bu loola jotté it da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bu ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang rahishahu allah wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suni wëlëre lañu suni xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nekk mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatelante ndax fatelante day jariñ aji gem kon amna mama bo xamni nga fateliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni ma resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam shehun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati taki aradi alihim ka samawati akki alihim wa arju fil buka yakhdan ridwan man fihi khabu bil halawati shehun bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fateliku ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati mon alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fateli mukk mune gis nga oxystif bi tax ma dila ko fateli man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama beug fo tollu mu dila sokku jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fateli manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa ka annama ahya man araha waliyan fa ka annama ahya lol la arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel li yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabikhuna al awal asabikhuna al awal ñoñu moy ñan moy al muqarrabun al qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun wa sabiquna sabiqun ulaika al muqarrabun sun borom neena ñi jëk fex muna mu ñoy jëk yeksi wa ñi jëk fex te galankoruñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëk aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciar na ñom ak ñom señ touba dañoy jëk fex wa dañoy jëk fex Cheikh Ibrahim Mbacke Cherno Ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy binde wetu nday jor indi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni Cheikh Ibrahim Mbacke mi ngi gane adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mo arexone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ni binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy cheikh basir mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am cheikh ibrahim fatou mbacke

Sir Mbacke Anta ñang wax ni Cheikh Thiarou Ibrahima Fatty Mbacke ci lay ñew jamono ni bisul alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wëru gam ko wolof miine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisul alkhamis ba ci 1283 ci dëkk bu ñu wax Porokhane. Porokhane ba fa Seigne Mor Anta Seydi demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudoon Njaabe Kounda mo nekkoon ci département Nioro Dirib. Dëkk boobu di Porokhane le Cheikh Thiarou Ibrahima Fatty Mbacke gane àddina. Jamono booba dafa tolleek benn xaswa, benn xare, benn guerre. Ñu di ko tuddee xaswatu Paté Mbadiane. Nga xam ne kon Mame Thierno ci biir guerre bi la gane jamono, ci biir guerre bi. Booba xam ngeen ni Maba Diakhou fang na Serigne si nekkoon bawal ak siin ak njaamur pour bëgg a taxawal dawla islamia mu convoqué leen ak it booba gis na ni Serigne si ni ñu beddikoo ci biir addin ci biir Sénégal ñii dëkk Kadior ñii dëkk njaamur ñii dëkk bawal léegi ceddo yi di leen doxe gannaaw di leen rey benn par benn mu bëgg leen a dajale benn barab ba dootuñu am benn posé ci ñoom pour faagaagal leen. Léegi ñu bëgg a taxawal dawla islamia ci la convoqué Serigne soosu booba nag Seigne Mor Anta Sali rahimahullah mu bokkoon ca Serigne sa demoon foofa yàlla dogal fala Mame Thierno mii gane àddina radiallahu taala anhu. Bi mu gane àddina waa juróom wa Seigne Mor Anta Sali loolu mu xaddima la bu may def rek. Bi mu gane àddina waa juróom wa Seigne Mor Anta Sali tudde ko benn Serigne daaraam. Serigne Daara bi ko doon jàngal oustaas bi ko doon jàngal Serigne Daara boobu nan la tudoon Thierno Ibrahim góorug tukkulóor la Serigneub tukkulóor la boo xam ne nii ku amoon ak ubbiku ci xam-xam la bokkoon ci oustaas yi ko daan jàngal moom Seigne Mor Anta Sali si arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaaka ku la xamal wenn araf sa Serigne ku la jàngal wenn araf rek sa Serigne loolu moo tax mu tuddee Mame Thierno góorug tukkulóor googu nga xam ni Serigneam la woon ci wàllu xam-xam mu tuddee ko ko Mame Thierno di koo xam ni suñ borom daf koo waajal ak dikkam Seigne Mor Anta Sali yàgg na koo jundi Seigne Touba di ko xamal ni ko gan gii may séentu daal suñ borom xamal na ma ni bu ñëwee te doon góor mooy doon sa përëgu Ndey Joor moo lay accompagné moo lay jàppale ci sa mission bii ma dégg muy nux-nuxi ci sa biir dënn bi danaa ko wax ci palaasam xëy na. Loo tax Seigne Touba moom it jamono bu nekk daf daan def muraaxaba dikku Thierno Ibrahima Fatty Mbacke. Muraaxaba mooy lan mooy fuglu fu mu toll rek mi ngi bàyyi xel ganeeg àddina Mame Thierno di ko fuglu rek. Ba keroog bi mu déggee ni soxna Fatty am na gan te gan gi góor la moom Seigne Touba mu dal di bind ab téere xarperam sàkket ni sërxal ko ca ni ndayam ju ndaw jooju takkal ko sama rakk ji ñëw àddina takkal ko ko ñeene ñi ni daf koo laaj ñu jox ko ko mu leewu ko jàng ci juróom ñaari cëram yi sabatul munjiyaat sabatul munjiyaat juróom ñaari saari alquran la yoo xam ni day musal ab jaam ci catastrophe àddina yi ak yu alaxira yi ñu tuddee ko sabatul munjiyaat wala juróom ñaari aaya mu jàng ko ci juróom ñaari cër yi Mame Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiallahu taala anhu. Xam ngeen ni arab yi li ñuy tuddee alxawaasul xams
te tuba bi diko wax les

cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari ciir la li bëtt di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khamsa connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légi dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu sétu bi day wul buti ku jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko couper légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhir ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téla couper al hawasul khams ñen ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jank touba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arité de connecter ko te moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui de connecter na mbolem cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecter ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cheikh ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mosallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihadu nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def soufdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا الذي وحد ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار من كان فاطمة بكر رضي الله تعالى عنه كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيدنا توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiwu fi kuko fi representer yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu representer ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guenene mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yak ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw xibaari tambalé daw ñi commencé jabulisé mam cheikh ibrahim fatim bakki diko jabulisé ci liko seigne touba denk danañ ko wax ci place am
biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa mag gi denk bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne tuba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasi yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim mbake grade al murid sadiq seigne touba ko jeuk takal cheikh ibrahim fatim mbake xolé bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man seigne touba mangi lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñuy wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñu wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyat yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñu wax kër cheikh sidia muniko man lil ilahi توجه استرى بنفسه في كل شيء وارى منيكو خمغا لوما لاي ديغال دغمالال سا بوروم بول واغنيكو تي ليغا نيك منيكو كيب كو خامني دغمالنا يالا نوبالنا بوبام تي بيب تيونا كيب كو دغمال يالا ريك نوبالنا بوبام تي بيب تيونا منيتا كين منوكو تي نوبلو ناك كو جوخ سا بوب يالا كين من لا تي نوبلو ومن الى سواه ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutahiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al karima haqqaqa rajaahu fa hujlahu wa haqqaqa muniko gis nga limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajju yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way li may wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karim haqqaqa rajaahu fa hudlahu wa aqaqa radiyallahu ta'ala anhumā.
lol la seigne touba bind lettre mam tierno fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gisee musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid bawon ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juroom waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fatim bakki amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nga xani moy baye way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wassalam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limi nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam kiyere na fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamné sayyidna ali dafa juddu rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tierno fatim bakke momi dafa juddu rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yi won ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toñanga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fa kess riñ ci tierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposte en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degi ñu nan tierno must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno it non la meloon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ li mo wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cendo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lu dul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yent yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu taala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw juduna biik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéeti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yentu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fatim bakke
radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi nga xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar rek aljana ngay xippé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ernu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya epon teranga mam ci arbe fatim mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amon ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amon te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay adiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiyé di yobbu ndiarim rek lako don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tombe ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam innal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewu mako sa rexewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tib bo xamni xamoo num toll da nga tib rek joxe ñak mba ñukki muni maam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxone ibrahima mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani لشيخ الخديم رضي الله تعالى شيخ محمد الفاضل المكي خاني موي نياارلو خليفه سيغ توبا مام تيرنو مي موكو جانغال ياركو موتاخ نيوننا سونو باي تيرنو مونو جانغال بانيو ني ار ماك سما ماك سيغ مود مصطفى مونو يار بانيو نر مونو يي بانو ني جار ñene ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man mahamoudou fadal mak sama magge seigne moudou mustapha mbake cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar
seigne fallu mom radiyallahu ta'ala no mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam tiarnu fatim mbake ni ni ko bang ko seete lo xew mun aataytu ila al mihta'i fi daril mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seeti borom daru mu'ti daru mu'ti lan lay firi moy keru aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keru aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keru aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ko ñu wax ci adam rafadi mbake neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi joxma da ñuqi joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerne mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonentou yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cerne mi moy aw moy awokaw umma bi cerne male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñu niko lutax mune xolal mam cierna xam nga nu mel ci xetu yonentou bi muna mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni mam cierna non la melon ci xéet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierna don defandere umma bi non la don defandere yonu murid cheikh mudou fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'al al-qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jox sa bëgg jox sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal qahth jamono sesseres neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mom tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni cierna tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierna ibrahima fatim mbake gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno mom lay mom lay togné sama oustaz ci lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi
ñu wax loolu ba seen gemmiñ ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari junni ka defé ni mo ray nak wax loolu ba sa gemmiñ fuur te bu la joxé ñaari junni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté ak tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de ma tamal len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi dala wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serigne bi ba beug duufal keur goga wala beug fessal keur goga ndax ñaari junni yo yob pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga te nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondu yek mo ñu ko tuddé gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal keur ga limi wax du ci indi ben texte deg na yaakar na fogg na suñ diiw neena jele nañ ci diiw mu jele ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diiw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam e waw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñun mo dañu indi dalil yu leer ma li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na dalil na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jerejeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jerejeuf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara duko jar dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xama koy convaincre dootu gem dara Dootu gëm dara. Man Serigne Fassou Mbacké radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday jooru Seigne Touba. Lool dong doy na garat. Seigne Touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal. Lool doy na garat. Soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boromam cierno rek la fa yebal musufa yebal keneen ku dul cierno yalla xam nako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yebal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melal soxlay bopam intime kumi yebal Seydina Aliou rek la fa yebal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek Seigne Touba bimu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek ñeneen nga fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno Seydina Ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootum na fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw Tiernok Seydina Ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radi Allahu ta'ala anhuma lolo tax Seydina Touba bindat nako
benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfusul qur'an aw yahfusul qur'an ma mislihi ليعلموا صبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا سباب الذين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كنيك يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw lolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fiifi man fiima nekk ni ay ndawa nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amone moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amone ci Touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye Seigne Touba jenn yene ji dong la amone ci Touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme neewon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lul jangale alquran mané keur seigne touba yiñ defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jangoo nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo Seigne Dame Abdourahman Lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëfé mu naaw moy don daara ji fa la dong ene xana legi bi Touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilifa yi manam daara propagande dong rek la won daray propagande donga daray propagande ay teulibe donga la won du lenen propagande ay teulibe kep waye seigne touba li geun la dan jël di yëkëti di jox alcorane li geun waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi hum ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété
mbarum alquran ma ko ba ma xamu daan la khadrallahu la khadrallahu te kat gañuñu gañuñu borom borom dundu yu liksi yoy mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanuma seigne moudou mbay cham bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé yu liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ ni dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am banupi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet rafet rafet waye neegu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom mam tiarno bim ñëwé di sétsi neeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal neeg bu ñu daan nañ toj dër bi li dafa dafa bakane bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karaw ye gëna rafet la ñuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekké li wara jitu jitu na moy bo joxé islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu nga mu nga mu nga waye mom gis nga fam tollon mom mom suuf doom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom mom na l'islam liksi rek mom ci arab rafati mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñini fi fi man ndax bobé ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubala ci doom joxale ko ko muniko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñofi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñi ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang juddu wo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak seigne muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiorone fatim bakir radiyallahu ta'ala hu diwon ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atu ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne tiorone fatim bakir dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonentibi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonentibi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbacke non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bindi lettre ne ko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax
xolal ma ji wax ciofelu cierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muniki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal xiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muna muniko te gis naani paka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal xiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jang ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jing ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtaan musnaay waxtaan nak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëde mu netti lima boba dañ doon waxtaan ci mam tierno munima hadi yi nga xamni mom la mam tierno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addi buñ wañi ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addi ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addi buñu ñibisi dañuy dajak ñeneen ñu yobbu addi mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak munu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamene sayyidna ali munu wona ñak ci mission yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno munu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba ni nga xamene haruna munta ñak ci mission yonent yalla musa wallahi mam cierno munu wona ñak ci mission cheikh ahmed bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundi mom seigne touba danako ko djundi seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundi seigne touba cierno mi danako ko djundi danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati عبد حك الايمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في اغماء صدرك اني ان لك منيكو بمام تيرنو غاني اديني غودي غوغا سيغ مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيغ توبا اني ان لك واي واي ندوك سباكن واي واي ندوكلي واي واي واي ندوكلي واي ندوكلي منيكو مانغ لاي ندوكلي ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy doon sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy doon sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom mune ko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni ali nekké won peregu nday jor yonenté ni nga xamné la haruna nekké won peregu nday joru yonenté yalla musa tierno mi moko nara don ci yow bu dundé mune ko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax motax réussir nako de motax réussir nako de ah réussir nako de mam tierno radiyallahu ta'ala motax mani seigne touba boko waxe dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire seigne touba nga jang histoire yonnati ali musallam meno leena xamé meno leena xamé yalla xamnako histoire seigne touba ak yonnati meno ko xamé

bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet dedet damay japp ni man tawfiq sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh oul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la ami won ca nopi ga neenañ ko nopi won la seigne basir antagnang bind nako neena ko nopi won la kana sumatan ku nopi won la nopi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du xaqtaay mukk musta xaqtaay mom cierna da bok jikko yonent yi duñu re ba xaqtaay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuru rewu kay relen touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne relen touti tay joy lu bari mam charma dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin tek tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni dede wé xam nga bo ñëwé keur seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppe leruk sharia gi lu tol ni ben chiffre mil ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen leruk haqiqa dafa upp doole seen leruk sharia ba tax ñom leg leg ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolou delu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك وحي الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la melone dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement daf ko donu ci sahir bi donu ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam cierno ibra fatim bakke moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibé yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaané alquran ak talibé yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon né waxtaan ci khassidi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital
waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ak ñom ci alquran waxtaan ak ñom ci hadith nabawi ali salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal maam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dorte tek khisatu sahaba tu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak doora netti nak wasayaay cheikh ahmed bambay moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sax rondal seigne touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ moy yilif nit ku wéx ci afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be miami ala mo xon sal xok sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlo ak borom ndar nan ko sama serigne ba danima miami motax bimu jele lettre bi miami ba nopi mom borom ndar lum jëk lañ moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja mané ko bo gisé mak ja xam bo gisé mak ja da nga yaq su tubey de mané ko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisé mak ja yaq su tubey waaw señ modou waxtani nañ ko yamalé fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu waxtane seigne touba dana deugerlu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bima fa yegge rek dut mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko lañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñun may nga rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبراء. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بوكي جولدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi sant Yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee amradul qalb wala nga ni amradul khuluub, la neexe nga ni cancer de foi. Mu nekkoon fukki tawat, tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yàqe xol, mu koy yàqe yaramu borom, di ko yàqe xelam, di ko yàqe diineem. Bu ëllëg yow mal xiyaam bu demee du fa fekk dara, la qadarallah wala saman al amradul xulub cancer de foi. Fukk yooyu baamu nañ ko ba tay. Bu ci jëkk mooy fen, jiw, ruy, añaan, rambaaj, naw jëf. Sunu tomb tey mooy al buxdu, buxdu bañ nit tëgoo ko fenn, bañ nit tëgoo ko fenn. Muy loo xam ni l'islam tere na ko. Saa buñ ne gisee nga bañ nit, lu tax nga bañ diw, nga nee dara damaa neexul rek, mooy mbañeel gu tegewul ci sharia, mbañeel gu tegewul ci sharia. L'islam daf koo tere al buxdu, bañ nit te tegoo ko fenn. Bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Iblis. Bañ nit tëgoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak Iblis. Xam ngeen ni Iblis suñu borom tabaraka wa taala daf koo mësa jox ndigal, ni ko demal nga rencontré Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalaam, ndax am na laaj yum la war a laaj. Su la ko laajee na nga ko tontu, soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor. Du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi, lakk la léegi. Iblis xam na kàtt nag suñu borom umpalewu ko. Loolu amee suñu borom yónni Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam, yow Muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñuy wax Iblis, sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom. Nee na bu ñëwee na nga ko posé ay question dana la tontu. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah Jibril, neel suñu borom Iblis warkat la de, mën na ni daa weex te fekk daa ñuul. Iblis warkat la, mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul. Mu ne ko suñu borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent salaa alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sari a nekku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu bu jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàllaakub yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjji xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu ne moo ne ko mooy man mu bëgg addina man mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlale te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mohamed mii ab murit xaritoog Mohamed mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara boo xam ne ah man kay tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd El Hadj Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da ñul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañu lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañu tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko ju sari ak nañ ni ju nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bokk ndey ak bay bañante bo duñ tudante wala ñu bokk bay bañante bo duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal ji lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbele lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yep xalay jigeen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom di lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bu bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum seen digënté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal safara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lolou nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilu yaddi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdiru yaddi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañu murid bi muy way murid yi dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fas la yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi yi murid dañu fanestisme dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégé muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn neek ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abou bakari sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pous ko Ousmane
1: ñana bi tax sambe Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah
0: mu ko poussé sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina lin karam Allah wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an sayyidina lin karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gise Omar la ko pouss momu ci gëna yey Omar ni may ndaxim kat gison nako waye dama defo ni Ousmane mi ci geey gëna yey mu pouss ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pouss ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pouss ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'u asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyam fi wujuhi min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam namuni borom gise buñ jakarlo ko yefeur mu jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laje lutax nga bañ yeufeur bi mena xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bi defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisee mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dalay musal
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacce bopam defani tijan bi ko gën
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: mo le ni le tijani jekke melon ak mouride jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mouride tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mouride ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créé daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créé daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin mouride bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créé daraja ci kanamam won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati alal kafirin bo mu won daraje sax dana ko créer ahissati alal kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu legi al-quran da waxon ni ahissati alal mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii as-sillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ak tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidiane ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati alal mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati munamuni alal kafirin waye as-sillati munamuni alal mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo munamuni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim yow mourid bi sun boromay wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow mourid bi da nga bëgg ni tidiane wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yow mourid bi yow tidiane bi nga ne murid da fay wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mahmoud bamba yuri doona li fo nur lay def wayim yuri doona li fo nur lay def wayim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman werte exister murid werte exister tidiane werte exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi werte exister yuri don nit fayn le yuri don li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba kar ak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmed bamba mom la cheikh ahmed tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibad rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ang ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifuna yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbeli rek bi afwaihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li fo nurullahi bi afwaihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu nenante bi sallallahu alayhi wasallam nena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al islam wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas nena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digeunte jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidian lepp ñetti fan yonent neena degeul tidian bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ده صلى الله عليه وسلم أبي أبي نجلك سيدنا أبي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك ألتنا غنك سن برام داي أبي بنت أجن أفل غديك الخميس غنى sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëñu ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero nopp ñett fan day wax ni ñoo ñu tégal len mu feulé sen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox sen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kélo ñuy jubo ba kélo ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahabi la wala lool ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد تي موريتا تيان يبول سين بوب دامي لي نياري بير يون تاخالي سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت تي ديغنتي موريتا تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما ابو حابي عباد الرحمن بول سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما julit bu bolé sen bop ba melni ñaari julit yi takalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu jalla jalaluhu yoon ci sayna abi urayra dila anhum yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu lil muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممرم بكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu wa aljana سيدنا عبدالله ابن عمر دي اوبسيرفي مو گيس ني ميم واجي نيوات ميم واجي نيتلو فان با يونس صلى الله عليه وسلم ني سي كانم توتي دا نين گيس بن واي مو دوجي سي بونتو بي مو ني جولي ñaar rakka tok ني ني بوك سي اهل الجنه سيدنا عبدالله ابن عمر دالو دي اوبسيرفي خول گيسات مي ميم واجي بي يونس بي وقتاني با واجي گيني دي نيبي عبدالله ابن عمر توپ واجي top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ko dama bëgg nga mayma na fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko def sa kër ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafilay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safar wésor te dina la ba fajar ani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko doto buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw muna mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma luñ doon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wajana ñe ñet liko yonon yonon niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw li fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no

ya ahsan munu ko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñane ko luma koy fayé muni bilati ya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis duñ duggu ci l'islam duñ duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggu ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mi ngi sukurat muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morso yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett li ko ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocci dong man na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqko yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuugo bu dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind alayhi salatu wassalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrestéré ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mu na mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bi lati hiya ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibadur rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci Seigne Touba ibadur rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hiya ahsan kon sun borom neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim
ويأبى الله إلا أن يتم نوره dañena bëgg effacer lu yalla samp dañena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaballahu ilan yu'minuruhu man yalla ma lank bant bi du sempeku li fek nopi wuma ci bant bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ñen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram ja fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutim nuruhu walaw kare al kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du ñu juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax way da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bay fall dara bayfal pire et dire yalla sakku nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bay fo waxuma bay fo lo gis li na amna fo ni mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul muridiyya waye bo tude bay fali mo wañaru waxna len conférence ba ma don def ci kebe mer ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan dégge rek bu ko daan waxe mourid ma dama lay laaj mbirum bay fal noko gisse mene ko baye falisme awu ci gisim man nga wax nak nuko l'islam gisse mune mene ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla mune waw mene ko fi la nek di lek adde baye fal ba xey genn adina musulene critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mune waw mene ko mbirum baye falisme fi la ko fek ba xey genn adina mandu ca musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad momu gëna ragal yalla mu na mo ne ko mbirum bay falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mandu ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé ñor ak ni mu na ko digënté kébé ñor ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mo ne ko bay fal pire et dire la ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam te nek ci bay falisme taxul ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man parparlo wuma man kuma xam xam ni man duma parparlo cheikh ray fa limay sama mam taxul ma wax ko seen yaram bay limay sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim mbay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku taala li mu wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon na ragal yalla fop di xey di lek addi bay fall ba xey joge fi sa bu len bay fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramu lool wax du yaqula mom koku mom ken waxuko ken wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci alayhi salatu wassalam loolu seen xel man nako nangu kon bo gisee bay fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la
ni ngay gisé mourid bu naccio diko gisé tidiane bu naccio diko gisé julit bu naccio non la amé bayfal bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ci la ko war pire edir ba ma nga ci la ko war ma nga ci la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ci la ko war tidiane bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamni ma nga ci la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamni nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombu tay mo doon li ñu tuddi al bukhdu bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa bayfal teego ko fenn tidiane bu bañ mourid teego ko fenn tegu ko fenn tegu ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan wo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dañ melni hidon nga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dañ ci ñu wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ñoo xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñepp ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu ne ah duru ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mune ko xamna da melni budul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mune man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mune ko aw fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ñi jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at ñepp dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diw ma daara Seigne Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñepp di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon Seigne Moustapha niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bontu ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus dama Cheikh Murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa Baye Sam daan def kéro li la ko wax
mané ko rusna di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téral lu bont ku ñew sa kër fekk ko lo dama ko rus ma regul yalla rusna ko mu ko rus jëri ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نين يون سي سين ايميشن بي نيو تدي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام بي نيو تدي هي علوم الدين. ينا بي سنت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamné sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonné lako ngir dégager responsabilité ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg ni jigen ña, jigen ñangay dugg ni goor ña, ñangay jaxaso ñay teug ñay fecc, amul diglé lu baax amul téré lu bon. mané lolu mo am kër iblis, lolu mo am kër iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman, bu ngoy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسود جيره. منيكو يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سا كيمت لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتاب اكو نجوب ال كتاب والسنه من لول نان سي فارلو سي بيب جامونو بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhira. da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi muñ ci rasaayaat yi.
yu naccio di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati do sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajé fa mune ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel day na la woor ni du ma sa sang ak ma sa muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw wayela tur wu nek tudelu nek fetele lu fu nek ni waye muñul rek fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari derat mu ni fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir alla ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir alla ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi mel ni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya muñiko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñamit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wonangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañ ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mune buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ashubanu wadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu khadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin عليه افضل صلاه كل عين كادت تراك رسم دار قد احا في ذا سماني لمده الانفا وتبعها سيم السيوخ زوي الحدى والنور والرشوخ استرك اختفاء اثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا مانغلين دي يي مانغلين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان muni bala ma leena wax li ma leen bëgg wax li ma leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal manan ma ngi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg yé nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn nangutu ko geustu kenn nangutu ko xam kenn nangutu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi nan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatu muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit kèn jëmatu leen roy kèn jëmatu la jaar seeni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am bone te nga jëw melni seigne touba muni aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas de muni seigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sosa ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutul ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu ta batay dom adama amagul passepassu ko ko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al muqtafa لكثره الجهل على الناس اختفى وتبعتها سيره الصحابه سوي الهدى والنور بالاجابه ثم تلاهما حد السيوق سوي التقى والعلم والرسوق صلى عليه من جلاه المنتقى قدوه من لم يكن من اهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنه سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون mom lañ son napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoo roy sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoo nit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leen roy bo ne ababakar gañangi ni dañ koy saga bone omar gañangi ni dañ koy saga bone usman gañangi ni dañ koy saga bone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot ta ñorota ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmed tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon sëriñ si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy odassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe du mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom un borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talle say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxe gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wam ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu ma serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna Asyhadu an la ilaha illallah inna taqsan asyhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah muni bo baba serigne bi day womat talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara mu ñu and ak lool lepp kat mi ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da len di womat ci ibada mu ñu nako loon na len di yare
daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf leen tay genn bañ set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida suko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekké ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen ña jaxosok jigen ña leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko mëna yewi ah légui fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer señ bi door ko yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibey jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma defar te yow bo xolé ñi señ diiw defar deug deug deug deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw mama defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni poset ceppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa walam yurabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkande muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru woor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejgi way do fi ma sa gennal ak peru woor da ngay mujj de ci geejgi rek waye peru or mom do ko gennal ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab señ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab señ señ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab señ waye matériel daawu ñu ci nawu señ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe señ bu ma señ bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxone djuk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada
yowmal khiyam ngi koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey weyna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn na tabliw ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunalu len fa dara mbolo momé ñu jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunalu len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci serign bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu dé ñun wa sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meunalu ma len dara jaamu ji len yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena waajo ju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سن توبا مانغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سن توبا مانغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax ngani kep ci souf dañ lay bamax ngani kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax ngani kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geme ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak
misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyok moromum walli bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën jagg sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma mun nabiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko nuko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci lolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxun daan wax nan wakun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geejju rek ci
sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jama baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxaw ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fe def nga nek waliyul mursid dama la fe indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolo tax mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ki yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joge duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billah sumastaqim qul amantu billah sumastaqim قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاه والسلام اديس بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غود ندخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا منا منيكو نيل گمنا يالا تيمي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيمي دگ تيغا جوب نيل گمنا يالا تيمي دگ تيغا جوب ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow kay am nga yalla ba nopi
qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wa sallam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلس نمينين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambali émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barke, wéru yirmane ni ma ko waxe won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonantu sallallahu alayhi wasallam wax ci barke, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njëgalul yalla ak barkem. Lolu tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yi bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatombu siiw bobu, discoursu tagatombu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke fu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jam kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñepp ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yépp la waxal julit kudul julit ku gëmut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digënté ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digënté ngeen di ko lekkante ci ay naxé mune bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kérok discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aramna ba kérok ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram ummul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti doom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tek na ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tek na ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tek na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama bay tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tek na ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama bayte Abbas ibn Abdul Muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier Abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier Abbas Abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper SMS dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank Abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé danañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañu melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu muy mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katuri ba non la mel du tranquille mu lek katuri ba du jog ci hopital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min almas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay saliki bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waw mu ni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wiccax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nak moñi ko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadara allah wala saman ko xamni degna warate wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ngam neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñangay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام حياه الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khassid online. Ginaa biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doomu adama rek la won di leen jéggulu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la woo xam ni waaja luñ ko, beneen bi ci des ñu ànd ak bëñ buy metti ba tax na jëpp ma ni ni ma bëggee waxtaan wi deme ko dëgg dan ni deme, waaye lu ci manki rek ngeen baal ma ko. Ndax day situation bu gaar ma dënir lu ko lu yàgg ngir bañoon cee wax te mënuma cee ñàkk bañ a wax. Ndax li ko waral mooy bu fekkoon ni rek politiciens yi dongu ñoo cay wax duma ca wax sama yoon du ci nekk, waaye dama dégg ay woromi xam-xam yu ci wax te wax waxinu ku far yi ñu tudde taxasub parparloo. Ñooñu moo tax mënuma ñàkk bañ a wax ci wax ji. Waxtaan wi nag ndaw yi Sénégal yi ñoo ko moom, ñoom laa ko adressé. Ndaw ñi laa bëgg ñu déglu ko, la cay seen njariñ ñu jël ko jariñoo ko, lu ci amul njariñ ñu teg ko fee. Ndax ndaw ñi dañu am ahamiya ci lislaam, bëgg lislaam lool, yaakaar lislaam lool, doyloo lislaam lool, gëm lislaam lool, waaye ànd ak loolu seen gëstu xaw a des ba tax na yennati worom xam-xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel. Yennati worom xam-xam dañ leen di nax ci seeni bëgg-bëgg rek pour ñu satisfaire leen. Sallallahu alayhi wa sallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba tax na hadith bi ñuy ubbee suñu waxtaan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo toogoon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi di ko waar di ko yee ci àddina. Mu mel ni hadis boobu laa indi teg ci sama kanam ngir yee ci ndaw ñi, may ñaan ñu jottalil ma wax ji ba ndaw ñépp dégg ko. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadis boo xam ni Abdoulaye Ibnu Abbas moo ko nettali radiallahu taala anhu, mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa mas a toog ak lenn ndaw di ko yee di ko waar di ubbi boppam ci ak àddina bi mu dëgmal. Mu ne ko axtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla hëramik wa siataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik wa faraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawtik. Yow ndaw lii may waxal yéen ndaw ñi, déglu leen 5 points yi nga xam ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi na ko teg ko ci loxal lenn ndaw ngir avaniram. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam dañuy yéen ndaw ñi na ngeen profité ci seeni juróomi temps balaa yeneen juróom temps yi ci des di ñëw. Muy doomu aadama xam ngeen ni ñett daje ci kawam mooy li ngeen ni tudde ci tubaab passé présent futur, ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يانن تو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew sa bu xese aksi dootu len ko man sababaka khabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam da nga genn ngir banéxu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yaquna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yaquna luko yaq moy ñak respecter sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shuhmik yonentine yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène ñuy bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentine bu ko def wa sihhataka qabla sughlik qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik wa sihhataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jambu rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo len terale ji dan sa doole ngir lo len terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moye bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lol lankal wa faraakha qabla sughlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci meuna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di len nax temporel bi di len nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di len ping pong ba kañ ñu di len ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daire ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañi boxul ma leen bo démé lool la wax dañi leen boxul ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxul ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak déssini bakkan ngir wajoju té ben politicien do nga la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo wax abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobb leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolou mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jëlif yonent bi saga yalla yalla niko nak de doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ده ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كي لي في جامبور ييغي ساغا داخ سا بولين ساغا سي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wi yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fayusabbu llah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñamoko wet wetal ngay weta ñamoko wet wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem nodd sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ne bama koy wote xamone na ni man awuma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci combo abi demone ci xare bi jeex ñibisi ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nangatu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañu duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lo lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu deson ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yas billah mini ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est-ce que dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe neewul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ mu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu dege lolu gannaaw bi ci la mere sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xare ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompalo mi ngi def rek ay enquêtam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lu lu baax Aïssa daal bu amoon défaut benn défaut dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défaut défaut boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêtam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga suñ borom moom jóge na voyage feebar ba nopi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàlla na Mista dee yéen sénégalais yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waay yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan saida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaar ndar mu ne ah mu ne ko xanaa déggoo lim teg ci sa der bi mu ne ko lu mu teg sama der bi mu ne ko dëkk bépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ni waaw wow siiw na de média yépp bind nañ ci média yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooyi deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song baayam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxu leen ma ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ni ay enquêtam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen saytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay rangooñ rek daal di wax la Abo Yusufa waxoon nabiyullahi yankooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yankooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu tol ni dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu lmustaanu ala tasifuuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون مون غو رافات ناخ يالا غي اندك وي مون ني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون ني كون نا مون نا مون غو رافات توما جينو غالك ساولوس ا مان كوي مون مون غو رافات وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي يو خامي داي ملني كور سي گن جي giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokunu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ ankat bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci ensemble taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter mu ne ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbum mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violer ndaw sidi riposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violer yusufa di riposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu mu wax 6 bi lan la atté bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni xam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni fexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak deras gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mën ta weddi yusufa daldi wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala menn samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa worom xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tuddé mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arabi dal le monde arab gis na ni bari ci ñom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeñ demone jangii dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci réew mi fiñ jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la mi ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entourer waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man donga rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téyek bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré ba lañu jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fey joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la légui bul tudati lolu ba jot ba paré defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba paré loy def nga door ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak dëgg moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane am nako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yit kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xala yusufa tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakkar ang fi di la xaar لولا استمهتموه سن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم غيرا وقالوا هذا يفكون مبين لو تي بي نين ديغي بن واي بو نيو تومال موني داني ما كومبلو كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غرين ديسل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو سي waye no nga rafen yortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen degge mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop tania man de diw ni mako xame yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurul eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا بس ني تاي لا نين كو اكسكلير بو كين نانغوتي اي سيدم لوم وخاتي بوكو كين گم موم مومي لوم وخاتي بوكو كين گم نين وا يالا لوتاخ موني اولئك هم الفاسقون اب ساي ساي لا نين ني مل ني ني مل ني ساج واخ يو مل ني موني من اي ساي ساي لاني ساج واخ يو مل ني xol doomi jambour ba yag nga ni ko sa baye djuru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu
bokk yi dañ moytu ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna sa bopam sa soxna sa bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto sa yete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kërok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president de la republique de omar mo nek president de la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo do jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata neewul ndaw si demal indi ñent

fu mi jele ñenti sédé fan la koy jele motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ji niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul bu nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reuy lu la waye door lu na la timer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko door door nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñan sa buñ dooré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin ala man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wone ni li nga tumalata deug la yow mi tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wone ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tuumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tuumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolter ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak tojak ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otoy jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru ko waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna na paaje

ñi dañuy ñëw naan man dama bëgg yàlla nu may def ba nekk tasawuf ak léeg-léegi sax nit dafiy ñëw mer la fiy jëlewaale ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñëw kaalawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg a dund tasawuf ma ne ko jotagul ci yow tekkil sa kaala gi nga tag ko sa ndiggi lii te dem liggéey yori sa ñaari waajur tasawuf du dara lu dul sellal te sellal fu waay nekk mën na ko am na ku ma ci mere ñaari at waaye gannaaw bi daa déelu si ni ma ay la yéwén neexut ba neexut waaye lag moo xan mooy dëgg ma ne ko nii boo ko bëggee dunde ku lay yor say morom dong bu takkusaanee nga ngàbb genn jukki xasiida wala jukkib alquran aku kurus muuroo sa morso jàdd jàddlu sa palaasu benn copin booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf booy ñibbi ni ko may ma paas loolu mooy tasawuf doo dem liggéey comme quoi que yow mënoo toog ba yàlla indi wërsëg mu fekk si la wa man ittaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kon kay toogal rek ba lu ñëw nga xam ne noonu la waaye bu ko wuti kon ginnaaw xam nga ni mënoo koo ñàkk ba mu sal jaral la sol saw dàlla di ñaani say xarit ak yuroo foofu marakis yu rappak yuroo foofu mbumoo sola tut ak kon demal liggéey benn yoon demal liggéey benn yoon yéen ndaw ñi maa ngi leen di ñaan ngeen génn réseaux sociaux yi ak man namaa faj nàngam ak ku bind nàngam ku am nàngam ngir yàlla génn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéeyi wii yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de jàpp naa ni liggéeyee ko gën jàpp naa ni liggéeyee ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nàngam naa leen nàngam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak yërmandéem ci mbaaxam ak yërmandéem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xëyul sotti ñun li ñu war a jëkk lijjanti ñun julit ñi mooy fexe ba Sénégal nekk ardul islam loolu mooy suñ première priorité fexe ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xam ne ardul islam la loo sa gis doonte léeg-léeg mu am ay inconvénients waaye quand même moonu tane quand même moonu tane léegi yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg a war laïcité war l'islam wolof njaay nee na wenn toogu menn mbaam wenn toogu menn mbaam moom kay da ngay war laïcité wàcc l'islam mbaa nga war l'islam wàcc laïcité tey buñ ñëwoon ay ca na fi laïcité jóg julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk julit ñu bari ñooy jëkk a lànk kon nañ ñu dimbale ngir yàlla ñu sakkanal sunu ruuxi gone yi sun bakkani doom yi nañ ko sakkanal ngir yàlla jàngaloo ji leen yar leen xamal leen njariñal jàmm li indi am jàmm cim réew xamal leen ne nit ki mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du rey nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit mën naa dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doomu aadama loolu lu mën a am la sëñ Touba wan nañu ko sëñ Touba moom def na ko moom sëñ Touba atteindre na ak sustifam te mësta tuur bakkan agression verbale sax mësta génn ci moom waxuma nag physique agression verbale sax mësta jóge ci moom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg a jot ci réew mi waaye nag avec agression verbale agression physique moo ne jox réew mi ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom yàgg naa ko wax ku la ko wax nax na la Sénégal am na borom li nga saa boo lalee say pexe ba sa digganteeg sa pexe yaakaar nga ni dara di si lu sotti keroog ngay doog a xam magi Sénégal yi wallahi keroog ngay doog a xam magi Sénégal keroog ngay doog a xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayanteeg seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteeti seenu ñaq wetteeti seenu ñaq
retetu seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moonu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga né ko numa koy dimbalé mu ni téel ci loxom wét ak mom ni ko saway ya togn togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñett li nañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bëkk ko génné niko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañuy doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga daane ci njumte nga wo ko telephone ba mu wo la telephone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci suratu hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tay ni kenn du ko wax wala tajassusu bu la nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal mu na mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax ci mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko
kon ak seigne modou ñu yamale fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo ci seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

benn dëkk mina mu ni ak lu waa dëkk ba bon bon bon luñ ma tooñ tooñ tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma àll ak waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngalekat ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooñ ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nañ li fii ak nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma àlag waa réew mi du yàgg mukk ba ma àlag waa réew mi ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuuna fil ard ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla àlag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal waawaaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñuy wax Moustapha Diop Alkoki alalimul àllaama mu fakir fakirul kabir mu fakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñëmewu ñu wax seen xalaat sëñu ñu wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni liy dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaa ñu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñimewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto bu ñu war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacké xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi mourid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di dox yi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox ciraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay waxee yaa ko gën a xam lim lay nett li nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sec yaa ko ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baymor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynega dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaawlu léegi nag xoolal ki nga xam dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaa sallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobuy muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ni ñooy al muslimuuna fil ard muy borom xam-xam yooyu
ñom la société bi gëna

liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am na ñoo xam ni ni ñuy liggéeyali nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca toole di bay ak gor ak yett. Mën ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da leen gis walliwu boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam ngir malaaka mi oriente ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol. Am na walliwu yoo xam ni seen moroomam walliwu ci lañuy jokk. Benn, mu nekk walliwu dund ci kaw suuf, wala muy walliwu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la orienté, di la dicté ba ni la yàllaa ngi nii. Kon bi ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal walliwu yàlla subhanahu wa taala, alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafalu alkhayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg, di rukkoo, di sujjootal buur bi tabaraka wa taala, di ko jaamu. Waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg wafalu alxayra la'allakum tuflihun, def lu baax, di wax lu baax, di sonal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébbal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye di ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagaas, kon boo muytul say bagaas dina réer. Ah kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagaas mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqu leen jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu, muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari daañu firé aya alquran ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tudde foofa wasila al amalu saliha, waaye day def ju baax mën naa xettali nit bu nekkee ci ay tolof tolof, waaye duyut de ngir nga am wusóol, duyut de ngir nga am wusóol. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar, ñi ca jëm. Gaañoo ñi nga xam ne ñooy orienté ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fii nangam, fii nangam. Gaañooñu mënuñoo ñàkk, gaañooñu mënuñoo ñàkk. Nee ñu Cheikh Ahmadou Bamba radi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفني سيرين مود مبيسام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu meneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ñu tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sante yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatut tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatud dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doomu adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tudde tahassub ci arab mo arab doomu adama yi tollu fofu, nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par parlo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa, dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njoom te gënu ko reey, dajalo di tuddu yalla du ben bida, buñ ne sahaba yi defuñu ko yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بري لول لول لول لوين دي تود كلمه لا اله الا الله مني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو تي بي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي تي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam naan sun borom wajal bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bat bi batul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jam bi ak boromam boom gi nga xamne kenn munu ko dag moy boomul la ilaha illallah hurwatul hisqa am nañu ko tudde nonu am nañu tudde batul la ilaha illallah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñeegu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñeegam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñeegu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeb gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayna safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wu tassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciay bi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yaronte sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asnu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alaihi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajek sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yonent sallallahu alayhi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi nu yekete suni loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow sun borom ya ma yoni won ngir bat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jemelen ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlu fi mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddi yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wané la ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy mustakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yoyu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraral abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyya bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal, waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naousu billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin daal di teewlu daal ni suñ borom, man de damaa dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahman rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma addis boobu, waaye bu fekkee ni addis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tudde al xalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadith bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Ali karamallahu wajhahu xam ngeen ko, rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalam. Sayyidina Ali nee na damaa ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalam, fa xultu ya rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loola bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu dawamati alayka bimu dawamati dhikrullah. Ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati dhikrullah alayka bimu dawamati dhikrillah siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabarak wa taala, alayka bimu dawamati dhikrillah siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bimu dawamati dhikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bimu dawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin افضل ما قلته انا ونبينا قبلي لا اله الا الله مليكو علين نانك ماغ لاي واتال سي يالا ني ماك سما ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لو غن لا اله الا الله مانك سماي ناتغا يوننت كين موسوفي واخ لو غن لا اله الا الله ماك سماي ناتغا يوننت كين موسوفي اندي لو غن لا اله الا الله وا بات بوبو nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni leen li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmane yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna muni jaxassol ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi bo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent djel waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullahi ma'al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax mak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balance fi kifatin ci ben plateau balance muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balance muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf ngeen leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jelon la ilaha illa tek ko ci plateau balance jël asamané djuroom yar ak suuf djuroom yar ak liñ eumbe lepp tek ci plateau balance la ilaha illa ngeen leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deg gi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi danima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi ali salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروامم اغون نتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغين سي حق سن بروام مي جام ما تگالون نغاناي ما توك دانا ات نون علم جين سي سن انجيل بي دانا ات نين تورات سي سن تورات دانا ات نون فرخان سي سن فرخان دي te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena bab bi biko yonnentou sallallahu alaihi wasallam sahay sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talxin
1: من الحسن البصري. الحسن البصري جس نفكي صحابة كي صحابة الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتينا بوك دونت جسو يونت بي واي جس نفكي صحابة كي صحابة يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتينا بوك سيدنا علي موكو تلخين بعد

mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas na ni mulu gin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun dongay di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñu nek yow ki yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ca wa manna bihi alayna mu xewale ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent القرآن نينا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يوننتي نيوكاي واخ يوننتي ياكاي واخ مين نيغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت نخ والله بور وونك يالا اورينتاسيون نوب دنج كمان ام كون نيغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت اك نوب اورينت ني تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله sahabay lol lañ wax yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko naskurullah wa na'muduhu alla ma hadana lil islam nogi sante yalla diko geureum mom min orienté ci l'islam moy sunu jotaay bi ngunu fekk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jotaay bi ngunu fekk lol do nga tax nu tok fi sante yalla rek ak diko geureum ak diko tuddu lol lañ tontu yunus sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalu wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم اصلح مني اما اني لم استحلفكم كعمه لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه مام بيني وخه لولو صلى الله عليه وسلم ني لين والله غنلوما لين صح غير داما لينا تومال wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukereu ci kanamu ay malaikam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil khalq fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow dal borom bi yaakaaron ni ñu lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu toll légui na nga bëgg wut représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yobu muri représenter ci kaw suuf
ala inni a'lamu ma la ta'lamun wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la wor kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla mi fa bind inni a'lamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamut yeen mune kima beug mu representer ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin sumaradna asfala safilin a ila allazina amanu jinn wa amilu salihat bo agge ci ina lisin amnu amilu salal rek lay dadi gën malaka ila lisin amnu wa amilu salal bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci re moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fen taqalu la fen kon ya ëpp mérite malaka su ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite kon hadith bi kiko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr bala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni zikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonentou fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxatok fi alo jalasna nashkurullahi wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa manna bihi alayna li rek mo nu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaitre wa man yabtaghi khayra l'islam dilan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaitre l'islam joju yalla reconnaitre yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni beñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu taxa dajé muné nashkurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé
manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonantu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonantu genn na fek ay sahaba diko def yonantu ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngeen rafiqul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj li xamé ni rafiqul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma woko ñett yoon wuyuma ma nopi bañatiko wo ni stuut rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni mu mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom seedi nako non la mako waxe mu may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadi ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpuna du yalla bind sallallahu alaihi wasallam way lol mu ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sitou jalla jalla ñu nan jibril la fa gis sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko gis miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netti radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura allaha ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yonentu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmi la wax de la an askura allah ma khawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentu neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tiyani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yuñu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër
ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamné sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki suuf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër paki suuf yi rek kaw suuf neena buñ de wër paki suuf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalis zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukati yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mboloma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lén question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka yi na ñom dé sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé tay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mune leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jam deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñoy samay jam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug dal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtex de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba djina muna muni bagn fa deme gis na fa wajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona djok da setané lamb ba wagniko dong gis detaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis detaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokk na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balalé nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di
waaw ñi ne ci jumaa yi di wasifa ngir yàlla te yàlla dong tax nga xam ni boo toog ak ñoom doo texee di nga ni leen li ngeen di def biddaa la ba di leen sayite tooñ nga te tooñ baaxut parparloo la te parparloo baaxut parparloo la te parparloo baaxut yow jàng leen sunna ji nga jàng rek sunna si nga jëlee ci sa sëriñ boobu di Ibnu Taymiya jàngale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xam ne moom lañ jëlee ci sunu sëriñ si jàmm ni ñooy jàmm ni ñooyi kenn du xeex kenn du xulóo nga xeexakuloo amul njariñ jàmm ni ñooyi li nga jëlee ci Ibnu Taymiya te gëm ko gis naa mel na mbokk sama wëllëri la sax bi muy misaal ci ñiy faral di wax ci wahabist yi seen melokaan yi xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la te mooy Mohammed Ibn Abdul Wahab muy wax ni Mohammed Ibn Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji ma ne ko waaw waaye awtu moom dëgg la ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha turu rafet rek déedéet jëf ju rafet la yàlla wax man jaabil xasana man jaabil xasana ku digg ak jëf ju rafet waaye néewul ku ñëw ak turu rafet de yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow daje nga ak ab buur état nga dajel état ni la bàyyima ci sama ni may def ba sauvegarder sama nguur bàyyima ci mu ni waaw ñu d' accord mu ni léegi yow nag del bindi tey taalif di ma defal ay fatwa fatwa yi na doon loo xam ne luy dëgëral sama nguur la ñu ni waaw mu ni su ko defee maa la ameel sa ceeb bu tooy da ngay toog muy dox toog muy dox toog muy dox kero ba ma jëkkee dégg baat bi ma ni ndaw baat bu bon ñu ni ma lu tax nga ni baat bi baat bu bon la ma ne lu sëñ Touba difu yonantu salaa alai salaam difu ko baaxut toog muy dox moom Moustapha musu koo def alayhi salaatu wasalaam Cheikhul Khadim musu koo def toog muy dox ma ni ndaw baat bu bon léegi nag dégg naa gaa yi di ma ci toppandoo man leen man ba ma ko déggee ca ësël rek laa ni baat bu bon a ngoog baat bu bon bu mat a teg ci suuf toog muy dox waaw toog muy dox Mohammed Ibn Abdul Wahab d' accord borom xam-xam la waaye ak lu mën a xew mooy bari na fatwa yoo xam ni da koo def ngir intérêt personnel am ngir intérêt jamaa bi mu jiite ngir intérêt mbooloo mi mu jiite ngir intérêt benn groupe ngir intérêt benn groupe lool nag wax dëgg yàlla du lu bees depuis ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay xawaarij ay muxtasila firqa yooyu moog jamono ñu ànd daanaka bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba jógee rek at yu néew lañ ca teg firqa yi tàmbale jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam loolu moog addina ànd waaye nag bu nu yàlla boolee benn société bu ñuy dund nañ respectante kenn ku ne ah waxal la nga jàng te gëm ko ka ca des nangul la ko bu lay radd mu radd la ci xam-xam pare ca waaye bum la sayite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la tooñ man nga wax ci xam-xam rek ku bëgg jël ku bëggul bàyyi jàmm ni ñooy jàmm ni ñooy waaye nekk fi naan jàng alquran du jariñ kenn wàcceel nit kaamil du jariñ kenn xam nga jii wax wax ju doye di jii wax ju doye di te sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen jàngal seen way dee yi suratu yaasin moo bul woon jariñ ndax yonent dana ko santaane wax naa léegi Abdourahmane Assouyouti basmala bi mu doon inkaar fu mujji fan la mujji
Kon nañ jël aussi suñuy xel. Ñu xam ni pénc mi yaatu na. Ku ni mën ngaa def sa daxwa, ñu la gëm gëm la, ñu lay weddi weddi la. Yonent la gën woote na am na ñu ko gëm am ñu ko weddi. Yonent yi noonu gën fuuf. Te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi. Man da wax ni nit weddi ma du sans problème. Nit weddi ma du sans problème. Nit gëm ma it du sans problème. Xam nga man luy sans problème moy suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille. Suma waxee ba noppi rek sama conscience na tranquille rek. Mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax. Bi ma ko waxee ba noppi noppi naa ci. Kum neex falilahi alhamdu, kum naqari falilahi alhamdu. Waaye duma tooñ kenn, duma ci tooñ kenn. Ndaal boo lelu diine ji, boo lelu diine ji lelu yonent bi. Ak Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu sayyidina wasilatina ah man naam duma dégg. Waaw man naam de man naam duma dégg. Waaye ñooñu mu ngi ko leen laal baye boo séentu sama tontu. Ma lay tontu nag duma ci xuloo duma ci xeex. Xam-xam laa indi dajje la nga waxoon lépp. Kon tudd yàlla ngoog ay njariñam mënee su ko xiyaas. Mënee su ko xiyaas. Yàlla xam na ko. Suñ baram dafa tagg aw gaay yoo xam ne ay tuddikati yàlla lañ. Inna alladhina aamanu daf ni innama almu'minuna alladhina bi ci suratu anfal waa kay innama almu'minuna alladhina idha dhikra allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratu anfal dafa tagg aw gaay ci seen ngëm ci seenu ragal ci seenu bëgg kan yàlla ko yonent tam waaw ñooñu luy seen màndarga ñi bëgg yàlla ko yonent tam mu ne xanaa ngëm gu fees seen xol duñ ca yam waxtu woo xamante ni tudd nañ yàlla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy indil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen forsu saadat imanan day yokk seen forsu bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen forsu ngëm saadat imanan wa ala rabbihim yatawakk ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na faw gaay alladhina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka fa qina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tudd yalla buñu taxawé tudd yalla ci buñu togé tudd yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy boole sikru ak fikru tafakur ci samawati wal ardi ci li yàlla def ci jaww ji ci suuf si asamaani juróom yaar ci bindaafu nii ba mujj mi ni ndeke yàlla yow bindoo dara pour asaar rabbana ma xalaqta haasa baatilan yàlla ndeke yow bindoo dara pour asaar wallaay mellantaan wi sax du asaar wallaay yoow yi sax yàlla bind ko pour asaar ma xalaqta haasa baatilan subhanak سبحانك ربي ستو جل جلاله خلقنا ومولانا يالا تغنا غا يوي تغنا غا يوي لي ما خون تي خم خم سيدنا لين كرم الله وجهه خمني علم لدنيا لي توخال بس نكو لاج نكو واو سيدنا لي جانغلكت القران ولا جانغكت القران كو تي فتيابا من خنا كي تخاو ديكو جانغ يومي تخاو دي جانغ القران moo xam ci julli la ci salaatu tarawih la mu ne amul yaa putuyaaba ki toog
ku ca top mu ne xana ki top mo bu tiyab bi ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw bu tiyab ka toga ca top ka tedd nak mo ñu ne quoi say na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allazina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi ma yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaron ta sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw ala nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaka yo xamni majalisu zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadan taam su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sek joju amna ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xamné buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamné malaaka yo xamné yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ben fan ci la yalla deukel safara iblis faaw ben fan bo mu don xeb mom iblis ci la ko yalla deukel safara faaw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi deukendo ñaar la haqi deukendo jo xamni da koy lor ak haq jo xamni da koy jariñ haqi deukendo jikoy lor ak haqi dekkendo yo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba ku ñi wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique gi cion sek mu ubi téléphone bi di poser ay question ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool
maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fek ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañiko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu andak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatun hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an yonentako wax ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal nu yalla defal nu wër defal nu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen ñu ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp lañ koy xawma peut-être motax leg legi ñi fi xawa ki ci man waye dal alhamdullilahi rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gërem di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawat nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppé ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal Serigne Mohamed Diallo ñom ñep ak seenu njabot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna Awa Ndjay fele ci Amérique ku ci melni soxna Daba Djum ci melni Mama Diong yaayi daara comme nonu mako daan waxe Cheikh Serigne Cheikh Dione ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen Yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappale ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lolu kon mu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax Mamdak defé na Dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndaysan ba ci gamu gi rek mi ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jëm jaarale ko ci soxna Mamdak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna Mamdak dama xamul bitim rew la nek mom soxna Mamdak wala Dakar waye yakar na Dakar la en tout cas yobante bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xamni moko joxone hadiye joju dem ci man ñi nga wax ni ko jasakallahu khairu jasa'ihi yalla gis nako nak suñu borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'mati tati misalihat yeen ñepp rek ba ci suñu man cierno ñom fele ci man cierno ndjay ni
sa buy ñew Sénégal dina indal ak daara ji café montu ñu koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi Espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci suñ xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp gën nañ leena dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokum señ mbay penma ma ngi faté turum ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doli ko jéggal te doli ko yërem señ modou mbay cham yow tu ñu lay ñaanal way juroom fi bayiko yalla doli ko jéggal te doli ko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mom non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalna yalla leral seen bammel yalna yalla yaatal seen bammel te leral ko yalna yalla seral seen bammel ba melni guddi leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah

tek bi bu fa jógee teg fa feneen, maanaam kër gum dugg daal bu génne dem ci geneen, kooku mooy masaayin. Waaye loolu lépp nag bi mu koy def bina miim. Xam nga bu fekkoon ni day dox ngir defare al islaa bayna naas ma muskile fiihi, waaye nag moom bina miim, doxam bi yépp bina miim. Ngeen baal ma. Manaayin lil xayr, du def lu baax te ku bëgg a def lu baax mu tiyee sa lox. Am moyen diw mii ngay jox sa alal ji, ah mooy yow de yaa ñàkk fu nga ne ah. Waaye man comme béréb la boo xam ne nii béréb yàlla la, te yàlla lañ fay liggéeyle, yaa alxuraan lañ fay jàngale, wala béréb la boo xam ne hôpital la, dañ fay faj way néew doole ñi. Loolu koy wax dëgg yàlla xanaa ma def fa sama alal ngir dimbale way néew doole ñi, dara néew ci. Mu ne moo juróom-ñeenti wala kaane ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de. Mu ne ko yow de wóote yaa ngi li alxuraan wax. Alxuraan nee na déedéet li waa ji wax dara du ci dëgg, juróom-ñeenti wala kaana ku leen defar doo leen fukkeel. Ñu lu tax yàlla ni boo joxee benn, boo joxee benn ma multiplier ko juróom-ñeent tegal la ca. Kon kay wala kaana wo yow benn doo nga joxe benn, yàlla multiplier juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la. Kon ku la gëmloo loolu Abraham Badj, Abraham Badj wax ne xaas taa jafe de, bil daa xaas bi yiw li nga ci daj ba am ko, boo ko joxee da ngay ñàkk de. Manaa'in lil xayr, manaa'in lil xayr. Kon sëñ Modou, loolu mooy mawdu bi ñu andi woon ngir waxtaane ko, muy cancer de foie, dañ koy tuddee ci arab al amradul xulub, feebari xol yi, wala boog al amradul xalb mufrad bi, feebaru xol. Nga xam ni jullit bu nekk war na fu mu toll di visite xolam, di ko seet, di ko nemmiku. Bu ko nage nare dugal ci buntu rambaaj mu daw, buntu fen mu moytu daw, buntu war, yépp dinañ ci ñëw insha allahu taala, bu ko yàlla defalee tawfiq. Moo tax julit bi ñu bëgg fu mu toll muy régler boppam. Sayidina Omar nee na woon radiallahu taala anhu, xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu, dee leen xool seen tension balaa yàlla xool seen tension bi, dee leen xool seen cancer bala ko yàlla xool, dee leen régler seen bopp di yar seen bakkan bala ko yàlla yar. Xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu, loolu la Sayidina Omar waxoon radiallahu taala anhu. Kon nag mbir maa ngoog, ñun ñëpp ñu ànd muslu yàlla ci rambaaj, muslu yàlla ci feebari xol yooyu, ci war may yonantam bi alayhi salaatu wasalaam, bi bi jaay sayxina Cheikhul Khadim radiallahu anhu. Suñu borom musul nu ci, musul nu ci parparloo, ndax parparloo daa bokk ci yi nga xam ni day yàq, day yàq di taalum réew. Mbir bu ñëwee lu metti metti wax ci lay dëgg te yàlla tax, wax ci lay dëgg te yàlla tax. La ci des nag yàlla xam, nga bàyyi ko yàlla, bàyyi ko yàlla. Moo xam imam bi la, moo xam sëriñ bi la, saa bu jengee jàdd yoon nañ ko jengar ci, nañ ko jengar ci. Sayyidina Abubakar Siddiq radiallahu taala kër bañ ko defee président de la république, moom moo sàkk woon conférence de presse mu ni yéen peuple bi ma jiite, maa ngi leen di ñaan waxtu ma jengee na ngeen ma jengar ñi, ndax gënuma leen kët na ngeen maa teg ci seen kanam rek. Benn waaye bu foo yooy, bu ñàkk solo, bu néew kàttan ba mel ni Moustapha Mbaye Sall moo jóg rocc ci jëësiem, ni ko gis nga boo jengee sama jëësi ji laa lay jengar ñee, du ma dem ko woote conférence de presse, du ma la bind leetar, jëësi ji ci laa lay jengar ñee. Sayyidina Abubakar Siddiq daal di toog sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg dong boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma, bi ma yàlla booleeg minita boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma, alhamdulilahi rabbil alamina, bi ma yàlla booleeg peuple boo xam ni bu ma jengee ñu jengar ñi ma.

kon xanaa yéen leader yi yéen njii di war ngeen cee jële comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax ku dul julit sax war na cee jële leçon waxumaa nag en tant que ay julit kon nag Moodu waxtaan waa ngoog ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu mboolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxawaay ñoom tamit di ci nuyu ku mel ne Serigne Mor Mbeng moom xam ngeen ni moomit wëllëre la woo xam ne saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba fii ci daara ji ànd ak rakkam di ñu wax Sëñ Ngañ barki démb rek Sëñ Ngañ ak may woo di ma jox ab yóbbante boo xam ne Sëñ Mor moom moo ko jox mu jëm si ci man ak ku ñuy wax Sëñ Mohamed Mbaye taxul ma ràññee ko nag waaye dama gis mu yónnee ma ay addi ju jëm ci daara ji waaye turam rek laa xam nii ci Mohamed Mbaye ah moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel daana faral def rek bu woote ni man la Mohamed rek dal di dugal addiyaam waaye taxagut ba tey rek ma xàmmee sant beeg yooyu ñoom dañ ni làqutu di def ngir yàlla yàlla neen yàlla fayu yiw di nuyu Serigne Waly Faye moom tamit sànq rek maa ngi recevoir addiyaam ji muy jox daara ji nee nañ ma yónnee na ko jasaakumullahu xeyr jasaayihi ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay ci ànd ak ñun ci émission bi woote bi nemmiku gi ñaan yi loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wa am nañu bari ba consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeen ñi di bind message mais Mal Assaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi du ma ko liiraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu parce que bëri wu ma lu ma koy liir parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utiliser du ma ko utiliser noonu loolu ngeen baal ma ko waaye du mukk ak ñàkk yëpp yéen ñëpp lañ safoo yéen ñëpp lañu faale am na ñoo xam ne dañoo amul numéro bi waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga mas a daje ku la ko jox ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ne dinaa ko fay jamono bu nekk te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël lu mu gàtt-gàtt ma jox la ci sama temps bu dee lu jëm ci mbirum diine bu dee leneen kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax di gërëm di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju dama bëgg a karo biti gi te xam ngeen ni biir gi moom karo woon naa ko ba noppi ni ma jumaa ji dama bëgg a karo biti bi te kat moom moomi sax dëgg la ma nga bitim réew waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal di ko ndokkeel di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam la fa des yàlla na ko yàlla aar yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal nag moo xam daara yi Moustapha Mbaye Sall moo xam daara yi Mor Khoudie moo xam jumaa yi Sëñ Mor Paté foo ko mën a dugal rek te l'islam tax la fa des yàlla na ko yàlla aar yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli masalu lesin yunfiquuna amwaalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat sanaabila comme na ko alquran waxee yàlla da koy multiplier yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala jërë ngeen jëf Sëñ Moodu nag ma nuyul sama wëllëre Sëñ Moustapha Mbaye Sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay jasaakumullahu xeyri jasaayihi di ndokkeel ñëpp bàyyiwuñu kenn yéen ñëpp jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaayihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، قدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود بيتام. بك جلدي بك ني بك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ina bi sant Yalla ñi ci Mustafa Ali salatu wassalam ni ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neexé ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ni ko yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi dinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukku yoyu baamu nañ ko ba tay bisi jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara damaa niixul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis. Xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi. Iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informe yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñuy wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mbaa mu wax lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent sallallahu alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sari a nékku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàlla ko yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndaj yi xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy man mu bëgg àddina man mu bëgg àddina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waangoo mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlele te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni boo ko laajoon xaritut ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bi mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mouhamad mii ab murit xaritoog Mouhamad mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moomit xaritu tiijaan waxu ci dara boo xam ne ah man kay tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jelele nanak ko xan abdul la nga gis mourid bo xamni waxul dara ci am khalid bo xamni salafiste la salafiste yep xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngay nono rek bañe rek té bañal gi amu ci lenn lu ci téggé ci sharia bañal gi dara téy wu ci sharia wahabi bi boko né wa yow lo bañé ibadur rahman bi loko bañé mu ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo dañé mom fim jëkke jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro té néna kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy cëkkal man bi yow cëkkal do nga tax nga bañ waji cëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na cëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na cëkkale kon cëkkal wërta tax nga bañ nit dang koy bañé jikko jum sare ak nañ ni du nekk ci mom sa bu ko baye amoto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko

di wirdu sa salatu fatiha ki nek ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirih ila akhiri ila akhirih kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe bu diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenen tou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi daatan jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañanté sallallahu alayhi wasallam buñ fi daatan jogé mu wo ñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale leen ci benn ñeek ma leen di taajal leen ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha taajal ndab li boy genn nak da nga fël fël lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taaj ndab li genn fël fël lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut mudul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanamu omar pousse ko ndank ci kanamu omar sayyidina omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day wax ci reji bam xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb bu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane ñu ko poussé sayyidina ousmane sayyidina ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mu xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina alim karam allah wajha moko gëna yeyo rabbi allah ta'ala amhum jami'an sayyidina alim karam allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyu ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyo da di koy poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu di ko poussanté ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako waye bima ko gisone omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxam kat gisone nako waye dama defone ousmane mu ci geey gëna yey mu pousse ko ousmane ni may dajone nako de waye dama yaakarone sax sayyidina ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidina ali may daj nako de waye dama yaakarone abubakar ci gëna yey mu pousse ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni cipp قال محمد رسول الله والذين معه السداء على الكفار رؤماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيمام في جومين اسعار سجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل الى اخر الايه سن برام محمد اكي غايم محمد اكي غايم منامني بولم غيسه بون جاكار لوكو ييفر mu jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bagn lo koy bagné parce que buñ la lajé lutax nga bagn yeufeur bi nga xana kéfeuram gi gis nga li tax nga bagn ko teng ko ci sharia néwo dama nungula may ci alalam ji néwo dama nunguta jappalé néwo dama nunguta dimbalé néwo dara lutax nga bagn ko nga ni parce que dal gëmul yalla
ab yeufeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yow sa mbagnel boku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu do defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bu do murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata teggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de wuyotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tiespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurep beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisse mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisat bu gisse tijan bi wacc bopam defé ni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de Seigne Touba ak Seydi Alhaji Malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin muy tok tidian as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci kanamu yéfer won ko niko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mourid bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yéfer as-sillati ahissati 'ala al-kafirin bo mu won daraje sax dana ko créer ahissati al kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughd legi al qur'an da waxal ni ahissati al mu'minin julit ak moramu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa moram da nga wara soufey wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titéru ci kawam wan ko niko duma sa nawlé légui safan bi la légui mourid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop na no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacc seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nërmelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam
waye xolal bimu diggé ci julit ñi ahissati ala mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna atijani yuna ahissati ala muriduna al wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy koy nan sa morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna mun ala alkafirin waye asillati muna mun ala almu'minin torox lo wacce sa bop ak soufelu muna mun sa mbokum julli dong ko yeyo sa mbokum julli dong ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelu wuri dona li yitsu nurallahi bi afwaihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri dona li fe nurallahi bi afwaihim yow murid bi da nga beug ni tijan werta exister nagn ko fi jele ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yont yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngani na fi djok yuri dona li fo nora lay bi afwayim ah yow murid bi yow tidiane bi ngani murid da fe wara djok te leru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu djok ko abdul qadim cheikh amadou bamba yuri dona li fo nora lay bi afwayim yuri dona li fo nora lay bi afwayim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman werta exister murid werta exister tidiane werta exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi werta exister yiri do nit fayn liri do na li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani na sofu na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam dont salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tijan du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh amadou bamba mom la cheikh amadou tijani beggone ci ak tijani ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxoy diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutay ñu rafetal lutay ñu rafetal lutax video bo guéné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo guéné video taxaw ni alquran ku ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alcorane ku faatu kon lo ci wax
lan motax ngay genn video di taxaw di wax nan kenn muntu yobbu kenn aljana yonentu sax muntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bamuy jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soobi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel rek bi afwaahihim ci seeni lamine non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lamine ñu reey rek dé lamine ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw dugg kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel rek yuriduna litfunurallahi bafwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mbel ba leer gi xey fay yalla ni lolu munta am wala mutimun nuruhu walaw karil kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam wasallam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul ali salatu wassalam kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayn aqihi za'nuhu فيغال أنصروا حسيني أتى يستلع أنصروا حسيني أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ده صلى الله عليه وسلم أبي نجلكوا سيدنا أبي هريرة نيران صلى الله عليه وسلم نينا قديك ألتنا قنك سن برام دي أبي بنت أجن أفل قديك الخمس قنك sun borom day ubbi bunti aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddigu gogu yalla dalay bal muna bam dess
ila rajulan kanat baynahu wa bayna akhi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lupp ñetti fan dañu mero lupp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lupp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ñu melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte ñe sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tegal ma fay document bi ba kérok ñuy jubo ba kérok ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahhabi wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima mun yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidian bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ab wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mum rabbi sitti wa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhum yenen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayl neena rabbi la ta'ala an hu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali sallatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale mer ma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mel sunu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stuti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yaronte wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid daldi tok Abdullah ibn Omar ma nga fa won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxan ni ci kanam tuti da ngeen gis ben waayi mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mu gis ni même waaji ñëwaat même waaji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñëw julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna sayyidina abdullah ibn omar delu di observer xol gisat muy même waji a
bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji duggu kër mu duggu ñe mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa kër ñetti fan ta waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mag mom ma Umar dañu xulo bo Umar moy bayam mu ko dama xulo Umar waxulo mom dama ko de sa kër ñetti fan duma fa duggu mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddi moko may li yonent bi def wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésal to dina la ba fajar mune man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xam ñu gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañoo tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay muy bok ci ñu aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ñu doon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye ni xalaat ba yag mu ne ko lenn de sétlu na ko ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal muna muné kon nelawalé bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobalé bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawalé ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana bi ñe net liko yonon yonon niko mu bok wala ko bolé ci ahlul janna amul genn guddigo xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñu bax gañango ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ñi ñu baxoon ñi ñu sellon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ulai nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bagn nit niñ ko gisé ñom borom xam xam niñ ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mune xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab di nga waxe ba nuppi dara yi sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko nga xeyru sabab mom dal mbagnan gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lol rek la ko bagné ñu bi xeyri sabab sa mbagnan gi amul sabab sa mbagnan gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom Seigne Touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah
wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafist bo xamni de ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamino mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh mohamed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañu digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonanti ali mo salam nek ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisé walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonant weddi nga yonant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aql ahad la sañ tax ci masalikul jinan neena walli yeb ñoo bokku li ñi tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nekk di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp walu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan min adha bi lati hiya ahsan فَإِذَا لَسِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ أَمِينٌ سورة فصلت يقبالنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بو نيت نيوي سي ياو اندي جيكو جو نياو منامني بوكو تونتو جيكو جو نياو بول كو فاي جيكو جو نياو الدفح بلتي هي احسن munu ko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé muni bi lati hi ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab noon bi la gën a noonu xëy léegi nag bokk ci sopp yi la gën a sopp am na benn saxaabi yu teewlatuma turam xëy na dañu dikk sama xel bala maa jeexal dafa am benn bis bimu dugagul ci lislaam bimu dugee ci lislaam benn bis ñu laaj ko ci mbiru yontu yàlla muhammad moo ko gise mu ne maa ngi giñ ci yàlla ni bi ma dugagul ci lislaam li yàlla bind muhammad laa ci gën a bañ mu ne waaye gis nga bi ma duggee ci lislaam li yàlla bind lépp muhammad laa ci gën a bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam jim daan sango roof ko sama diggante ak cangay li bu fekkee ni am na dara luy xett la yowmal xiyam loolu dana ma xett li xana ab doyloo muhammad foofu la mën a yem ba yaakaar ak xett liku ci ay lewiti weem genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon sangoo mën naa ramm adina ak li ci biiram genn wuñ laax goo ca rocc donc mën naa ramm adina ak li ci biiram malaaka yi boo gisee Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko suulaale nga texe malaaka yi nga xam ne ñooy malaaka yi fitna yi doo leen gis loolu moo tax daa am ci ay jeexital ay aasaara yoo xam ni fu ko malaaka fekk du fitnaal borom mukk
du fitnal borom mukk jeexi ci yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexi ci seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma touba ba dug ci l'islam mohammed la ci gëna bañ waye nak bima duggé ci l'islam légui mohammed la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mbagneel sa digg ak mom muna muna ad fa bi lati hiya ahsan waaje bam démé dékk ay micro ay gaay ñin waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma lako gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mu na mëne ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mëne ko do dajé kenn ci kaw suuf ku leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxuma jubal wala seen alquran ja wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adfa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baat bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba allah ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wuma ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax waye da ngay gis murid bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mo nak bayfo waxuma bayfo lo gis li amna fo ne mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggey amna fo lo gis amna fo ay pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé bayfali mo ñaaru
mu wañaaru. Wax naa leen conférence ba ma doon def ca Kébé Mère. Benn waay jël micro bi comme noonu ko gaa yi daan dégge rek mu ko daan waxee. Mu ne ma dama lay laaj mbirum Baye Fall noo ko gisee. Ma ne ko Baye Fallis ma awma ci gisin. Mën naa wax nag nu ko l'islam gisee. Mu ne ma ne ko mbaa xam nga ni Sëñ Modou Moustapha Mbacké moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Ma ne ko fa la nekk di lekk addee Baye Fall ba xëy génn addina mosu leen a critiqué. Mbaa xam nga ni Cheikh Modou Fadel moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Ma ne ko mbirum Baye Fallisme fi la ko fekk ba xëy génn addina maandu ca mosu leen a critiqué. Mbaa xam nga ni Cheikh Abdoul Ahad moo ma gën a ragal yàlla. Mu ne waaw. Ma ne ko mbirum Baye Fallisme fi la leen fekk maandu ca ba xëy génn addina ñooñee nañ ca maandoon ba génn addina noonu laa ciy maandoo ba génn addina. Bas ba kenn waxatu ko sa morom. Mooy rambaajkat yooyu nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj. Ma ne ko xoolal Kébé Mère ngi nii mu ne ko diggante Kébé Mère ak sama maam fii ñuy wax gëti yaaram ka ko sañ sama maam mu ne ko Baye Fall pire et dir la mu ngi nii ñu naan ko gëti yaaram. Ma ne ko waaye li may sama maam te nekk ci Baye Fallis mu taxul ma tontu la lii dama la ko tontu ngir jëmmi yàlla ak xam-xam. Li muy sama maam du li Cheikh Ibrahima sama maama tax ma wax ko déedéet man parparloo wu ma man ku ma xam xam ne man du ma parparloo. Cheikh Ibrahima Fall li muy sama maam taxul ma wax ko. Sëñ Yaara Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko. Cheikh Ibrahima Mbaye li muy sama maam taxul ma wax ko. Dama ko wax ngir jëmmi yàlla rek tabaraka taala. Lii ma wax ñun ñëpp ko dund ñi ñoo ñu gënoon a ragal yàlla fopp di xëy di lekk addi Baye Fall ba xëy jóge fi. Saa bu leen Baye Fall yi joxe addi te xam ngeen ni day waa kër Sëñ Touba yi ñëpp ñu ful la ba fekk loo xam ne nii Sëñ Touba cautionné wu ko ñu bàyyi ko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni googu ñàkk fula nekkul ci ñoom dama jëlal nag Sëñ Touba moom daana lekk addi Cheikh Ibrahima moom loolu wax du yàqu la moom kooku moom kenn waxu ko ndax Sëñ Touba mos ni ma yàlla baalte baalatima am na ñàkk fula bay cautionné ci Cheikh Ibrahima loo xam ne ni yàlla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wasalaam loolu seen xel mën na koo nangu. Kon boo gisee Baye Fall bu naccoo di ko da ngay xam ni waaju naccoo di ko rek la. Ni ngay gisee murid bu naccoo di ko di ko gisee tijaan bu naccoo di ko di ko gisee julit bu naccoo di ko noonu la amee Baye Fall bu naccoo di ko nga xam ni kii daal naccoo di ko rek. Waaye pire et dire ba moom ma nga ca la ko war. Pire et dire ba ma nga ca la ko war. Ma nga ca la ko war. Ni mu amee murid boo xam ne ma nga ca la ko war. Tijaan boo xam ne ma nga ca la ko war. La yàlla santaan lépp ma nga koy def. Julit boo xam ne ma nga ca la ko war. La yàlla santaan lépp ma nga koy def. Noonu la amee ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ca la leen war. Tànn joo gis am na tànnit. Kon suñ tomb tey moo doon li ñu tuddee al boxdu bañ nit tëgoo ko fenn murit bu bañ fa Baye Fall tegu ko fenn tijaan bu bañ murit tegu ko fenn. Kon nag Sëñ Modou tey xam naa du ma guddal may gàttal waxtaani foofu. Ndax léeg-léeg bu ma jógee fii majalis bi dimanche ji dama ko daan mo noppi sax dama daan bàyyi bañ a xaw ko nopp lu tuuti waaye day mel ni donga yaa ngi koy kaas moo tax bu ma noppee ci émission bi rek damay daal di dem ci majalis bi insha allahu taala arab yi tudde majlis waaye ñun majalis lañ gën a miin ci suñu waxin yi fii su ko defee xam naa kon foofu lañ yemale waxtaan wi rek insha allahu taala ba beneen dimanche ak jàmm su ko defee insha allahu taala fukki tomb yi defe naa dese nañ ñetti tomb xuma ñeent insha allah des na ci dinañ ci ñëw weneen yoon insha allahu taala. Su ko defee kon ñu ngi ndokkeel mboolem ñu ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xam ni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Saam ba mu daan ànd ak Cheikh Murtada ñu dem bitim réew di leen fa fekk ñii ñoo xam ne waajur lañ mat nañ ñu waajur
té sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xam nako damay rusurus ba ni tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek jappin wo xamni waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne mustapha mbay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na dul ñaar da melni mi la ñu way señ bi dimbali ma ngir yalla mané ko xamna da melni budul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daara Seigne Moustapha Mbaye Sall mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatena turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon dégg bama ñewé bitim réew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh mustapha né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ku rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rus nako ñu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام، في ساعة خشيد ان لاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيضا الله ونصره. بكي أوريتيري راجا خسيد أون لاين جلوس نمرين يون سين إميسون بي نيتو دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ni ndokel len menen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab bi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a walil amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni don't sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wessu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolou nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit daf leen lor al-akhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wutu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow

موت القران ني ومن يطيع الرسول فقد اتى الله سوره النساء كو توب يالا توب سا نديغال كليفا ياغي ملني دافني كو توب نديغال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونت صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطيع الرسول فقد اتى الله كو توب سا نديغال كليفا ياغي ملني كو توب نديغال سون بروم رب ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu magbi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ahakay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam mumalay fang boole lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ni moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alaihi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jangga ca ñun bal waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifteef tambalé genn ci mbedd mi chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeentek sa borom sa digeentek yaronte sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg